Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. I en färsk NRK-brennpunkt-dokumentar fortäller diplomatparet Terje Rød-Larsen och Mona Juul för första gången CC av kontakter de hade med den övergreppsdömde finansman Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Husby Sandnes intervjuade paret i heimen deras. Då fick han höra Rød-Larsens förklaring på hvorfor han hade ett förhåll till Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da en tidligere israelske statsminister Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slik miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
2: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, at NATO er rammen, og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
0: Vepna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leier for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er forbels ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: Her er NRK Finnmarksnytt. Forholdene ligger til rette for et nytt fengselstilbud i Vadsø. Det sier lokalpolitiker i Vadsø Senterparti Stein Mathisen. Han ønsker et lavterskeltilbud, et lavsikkerhetsfengsel i den nedlagte ungdomssenteret i byen.
4: Byen kan det her med å jobbe som vertskap for fengsel. Vi har politi, vi har domstol, vi har helsevesenet, vi har utdanningstilbud. Så vi tror jo at det her type tilbud er veldig godt laget for den allerede etablerte infrastruktur og kunnskapen i byen.
3: Mangel på kraft i Troms og Finnmark kan gå ut over bedriftsetableringer og arbeidsplasser. Det sier administrerende direktør i Sparebanken Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. En ny rapport viser at investeringer i nord for opp til 150 milliarder kroner kan bli påvirket av kraftmangel i fremtiden.
5: Vi får ikke nye arbeidsplasser, vi får ikke nye etableringer i Nord-Norge, og vi får ikke verdiskapning i Nord-Norge. Vi har både areal, vi trenger arbeidsplasser, og ikke minst i et nasjonalt sammenheng så ønsker man også at det skal bo folk her, for det at vi er også i en situasjon der vi trenger økt beredskap i nord.
3: Kommunen skal fortsette å ha hovedansvaret for brøytingen i Nordkapp. Det vedtok kommunestyret tirsdag. Det betyr at kommunen vil brøyte hovedveiene, mens brøyting av veiene i bygdene på Magerøya fortsatt skal ut på anbud. Og Norges gymnastikk- og turnforbund har fått inn totalt 133 nominasjoner til årets Gymnastikk Awards. I Finnmark er Hilde Vara fra Kirkenes turnforening nominert til prisen som årets ildsjel, og klubben er nominert som årets.
6: Klokka er 7:05 om morgenen.
7: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
8: Nordkapp nytt.
7: På grunn av arbeid på vannledningsnettet I Nordvågveien vil heler eller deler av Honningsvåg bli fri for vann onsdag 23. september klokka 22.00. Arbeidene vil pågå utover natta. Vannet vil være tilbake torsdagsmorgen 24. september. De som har behov for vann og skal være helt sikre må lage seg et lite vannlager. Dersom du opplever brun farge på vannet når vannet kommer tilbake, så skal du bare la det stå og renne, og etter hvert så vil fargen komme tilbake. Det kan også være lurt å rense silen I kranen hvis du har følelse av at det aldri blir samme farge på vannet igjen. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for abonnentene. Vindkraftprosjektet I Reinelva kan gi Nordkapp kommune rundt 40 millioner kroner I årlige inntekter dersom prosjektet blir realisert. Det sa Matthew Homola fra Nordkraft da han orienterte kommunestyret om status. Nordkraft har de siste to årene arbeidet med utredning og forberedelser. Den aktuelle utredningsområdet på 66 kvadratkilometer, men selve vindkraftverket anslått til rundt 20 kvadratkilometer. Det planlegges også adkomstvei, transformatorer og tilknytning til strømnettet. Nordkraft forventer en årlig produksjon på rundt 660 gigawatt-timer. Om prosjektet får nødvendig godkjenning, forventet I driftsettelse I 2030. Kommunens direkte inntekter vil komme gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift, I tillegg til mulig lokale ringvirkninger I anleggsperioden. Vi har gjort noen antagelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknaden sendes inn I slutten av januar, og de siste kommunale vedtakene kan komme før juli 2027, sa Homolo. Konsekvensutredningen pågår nå. Etter at planforslag og konsekvenssøknad levert, skal saken behandles av Nordkapp kommunestyret før den eventuelt sendes videre til NVE for endelig vurdering. Tirsdagsmorgen orienterte administrerende direktør I InfraNord, Eli Nilsen, om strømforsyningen til region og Magerøya. Budskapet var klart. Dagens strømnett har begrenset kapasitet og store investeringer må til for å møte fremtidens behov. Nilsen opplyste at strømforsyningen til Magerøya I dag skjer gjennom to 66 kV-linjer fra fastlandet. Den eldste linjen fra tidlig 1970-tall og nærmer seg slutten av levetida. I tillegg både sjøkabelen I Magerøysund og kabelen gjennom tunnelen blitt gammel og må på sikt skiftes ut. Vi trenger et nytt nett uavhengig av kraftproduksjon. Spørsmålet hvem som skal betale det, sa administrerende direktør I InfraNord, Eli Nilsen, I orienteringen til kommunestyret. Ifølge Nilsen kan en ny linje til Magerøya koste rundt 1 milliard kroner. Samtidig øker behovet for strøm I takt med elektrifisering av transport, fiskerinæring, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Hun pekte på at Nordkapps planer om landstrøm til cruiseskip et eksempel på utfordringer. Behovet beregnet til 16 megawatt, men dagens begrensning I nettet gjør at det foreløpig bare mulig å søke om tilknytning på 4,99 megawatt. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til langtransporten, bussene, cruisenæringen etter hvert, sånn som situasjonen I dag, sa Nilsen. Areanett arbeider med flere nettprosjekter I Finnmark, blant annet planer om å oppgradere forbindelsen fra Smørfjord til Storbukt fra 66 til 132 kV. Målet å styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for fremtidig utvikling. Nilsen understreker at utbygging av strømnett en forutsetning for både næringsutvikling og elektrifisering I regionen, og at kapasiteten I dagens nett allerede under press. Mulig vindkraftutbygging I Reinelva-området førte til bred debatt I Nordkapp kommunestyret etter orienteringen fra Nordkraft og InfraNord. Representanter fra flere partier understreker behovet for mer kraft, men samtidig hensynet til reindrift, natur, friluftsliv og lokalsamfunn. Vi må finne ut hvordan vi kan skaffe mer energi, men samtidig ta vare på naturen, reindrift og friluftsliv. Kan du finne løsninger som gjør prosjektet levelig for dem som berørt, sa Jonny Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, understreker at hun ikke prinsipiell motstander av vindkraft, men reagerer dersom etablering av en ny næring går på bekostning av andre næringer. Hun løfter frem reindriften I området mellom Smørfjord og Kåfjord, bekymringer for nedbygging av urørt natur og konsekvenser for hytteeiere og friluftsliv. Olav Olsen, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunen trenger mer kunnskap før den tar en beslutning. Han mener det nødvendig å veie behovet for mer kraft opp mot negative konsekvenser en utbygging kan føre til. Ruben Alseth Høyre trakk frem betydningen av god dialog med reindriften. Han viste til ulike interesser må høres, og at det viktig å finne ut om sameksistens mellom vindkraft og reindrift er mulig. Møte om vindkraft hos Corner tirsdag ettermiddag. Deltakerne får møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Bli kjent med Reinelvan-planene, still oss gjerne spørsmål og del dine synspunkter, står det i invitasjonen som lagt ut på facebook.com. Møte på Corner tirsdag ettermiddag. Kraftselskapene som jobber med vindkraftprosjektene i Finnmark har samlet bedt om at fristen for innsending av søknader utsettes til 31. januar. Selskapenes hovedbegrunnelse er at enkelte konsekvensutredninger ikke blir ferdig i tide. NVE har valgt å akseptere en utsettelse som skissert i forespørsel. Tirsdagsmorgen gjennomførte politiet i Lakselv en skolekontroll ved Lakselv barne- og ungdomsskole. Det var oppmerksomhet på sikring av barn i bil og promille. 26 ble kontrollert, ingen reaksjoner. Aktiviteten i fiskeriene tok seg kraftig opp i uke 38. Omsetningen i Norges råfisklag endte på 245 millioner kroner, opp fra 170 millioner kroner uka før. Både ferskomsetninger og frystomsetninger økte, og det var særlig høy aktivitet i Finnmark der sei, torsk og hysefiske bidro til veksten. I uke 38 fra mandag 14. til søndag 20. september var sei den viktigste arten målt i omsetningsverdi. Det ble omsatt 2444 tonn sei til en verdi av 57,3 millioner. Av fersk levert sei ble 1221 tonn levert i Vest-Finnmark, 365 tonn i øst. Fangsten ble hovedsakelig tatt med not, 987 tonn snurva, 484 tonn garn, 177 tonn juksa, 164 tonn, lina og autolina 75 tonn, trål 56 tonn, melder Norges råfisklag. Torsk var nest største art med en omsetningsverdi 56,7 millioner, det ble levert 1048 tonn torsk. Innen ferskfiske kom 164 tonn fra vest, 122 tonn fra Øst-Finnmark. Redskapsfordeling 215 tonn på trål, 215 tonn på snurva, 62 tonn på lina, 52 tonn på garn og 22 tonn på juksa. 19 tonn torsk ble tatt med teine. Reka hadde en omsetningsverdi på 44 tonn, det er en samlet kvantum med 1002 tonn. Her var 970 tonn frosen reka og 33 tonn fersk. Hysa ble omsatt for 23,6 millioner. Det totale kvantumet var 776 tonn. Ferskfiskomsetningen 170 tonn i vest, 118 tonn i Øst-Finnmark. Av fangsten ble 233 tonn tatt med lina og autolina, 176 tonn med snurva, 25 tonn garnhysa. Det ble omsatt 25 tonn kongekrabbe til en verdi av 6,8 millioner kroner i uke 38. Det er nedgang sammenlignet med uka før. I uke 38 fra mandag 14. til søndag 20. september ble det levert 15 tonn kongekrabbe i kvoteregulert feske, 10 tonn i fri feske. I det kvoteregulerte feske ble det drevet inn av 45 fartøy, mens det var 56 fartøy som deltok i fri feske mellom Norges råfisklag. De største fangstene kom i området utenfor Gjesvær mellom Magerøya og Måsøy, 9 tonn. Det ble også levert 8 tonn i Porsangeren, 4 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Varde, 2 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Berlevåg. Mindre kvanta tatt i de øvrige fangstområdene. Flere soldater alene er ikke nok. Finnmark trenger også flere familier, flere boliger og flere innbyggere. Skal vi lykkes med forsvarsløftet, må vi styrke hele Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen. Finnmark som forsvarsfylke styrkes med Finnmarksbrigaden. Da holder det ikke bare å bygge leire og anlegg. Vi må også sørge for flere velge å bo, arbeide og stifte familie i fylket, sier stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet, slår fast at Finnmark skal forsvares, og så må det bo folk der. Det er en anerkjennelse Sigurd Rafaelsen deler fullt ut. Lys i husene er helt avgjørende for å styrke forsvarsevnen i en urolig tid. Forsvaret bygges ikke bare med bygninger, kjøretøy og personell. Forsvaret bygger også med sterkere lokalsamfunn. Skal vi lykkes med den historiske forsvarssatsingen i nord, så må vi samtidig lykkes med å få flere å bosette seg i Finnmark, sier Rafaelsen i en pressemelding. En rapport fra Oxford Research om forsvarskommunen Sør-Varanger, Bardu og Målselv viser at boliger, jobbmuligheter for partnere, gode oppvekstmiljø og lokal tilhørighet er viktig for å rekruttere og beholde forsvarsansatte. Rapporten peker også på at ingen aktører kan løse utfordringen alene. Kommuner, forsvaret, forsvarsbygg og staten må samarbeide tettere om boligbygging, bosetning og lokalsamfunnsutvikling. Rapporten bekrefter noe mange i Finnmark har sagt lenge. Folk flytter ikke bare etter jobb. Hele familien må ha et godt liv. Derfor trenger vi flere boliger, flere arbeidsmuligheter og levende lokalsamfunn i forsvarskommunene, sier Rafaelsen. Han peker særlig på Sør-Varanger som eksempel til etterfølgelse. Der samarbeider kommunen, forsvaret, sykehuset, politiet, næringsliv om å skaffe boliger og jobb til medflyttere og styrke tilhørigheter til lokalsamfunnet. Når vi vet at det kommer store investeringer og mange nye arbeidsplasser i nord, må vi sørge for at ringvirkningen blir igjen lokalt. Forsvarsløftet skal ikke bare gi et sterkere forsvar, det skal også bidra til vekst og aktivitet og fremtidstro i Finnmark. Han mener regjeringens satsing på Finnmark allerede har gitt det viktige resultat gjennom tiltakssonen, lavere arbeidsgiveravgift, styrkede ordninger for innbyggere og næringsliv, men understreker at arbeidet må fortsette. Sikkerhetspolitikk, distriktspolitikk henger tett sammen i nord. Bosetning er beredskap, levende lokalsamfunn er en del av Norges forsvarsevne. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å gjøre Finnmark til et enda bedre sted å bo, jobbe og leve, sier Rafaelsen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen frisk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger. Oppholdsvær fra om ettermiddagen. Temperaturen i gjestvær 9-10 grader. Torsdag. Sørlig til sørvestlig bris. Sørlig frisk bris til liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i nord. Først på torsdagen. Minkende til periodevis frisk bris. Skyet spredt regn. Temperatur i kammervær 8-12 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen blir det mye fra kommunestyrets forhandlinger. Prosjektleder i Nordkraft for Rein Elva vindkraftutbygging, Matthew Homola, holdt orientering til kommunestyret tirsdagsmorgen om prosjektene.
8: Her er Reinelva vindkraftverk. Et vindkraftverk vil på fjellet, vil vises, det vil lage lyd, det vil være behov for kraftledninger, som vi ser på bildet her, trafostasjon, inngrep i naturen med veier. Hvorfor skal tre offentlig eid, kommunalt kraftselskap i Norge, SKS, NTE og Nordkraft, fremmer slike planer? Fjellet er jo tross alt finest sånn som den er. Som i saksfremlegget, det er kraft- og industriløft som ligger bak dette. Det ble presentert fra regjeringen i august 2023, og da satt NVE i gang et prosess. De annonserte øyeblikkelig at Finnmark var prioritert for kraft- og energisaker. Det ble holdt brede høringer. Det kom tilbakemelding om ønsket om en helhetlig prosess. Se hele Finnmark i ett. Og så har de kjørt en akselerert prosess med flere frister og tidslinjer som man har fulgt. Nå ser vi det vi hadde tre ministre som var på Melkøy og annonserte. Og hvis vi ser på første avsnitt, manglende nettkapasitet og anstrengt kraftsituasjon er i dag en av de største hindringene for vekst og utvikling i Finnmark. Det er det man begynner med. Og så nevner Snøhvit Future. Målet med denne planen, den siste, er å få på plass mer kraft enn det som kreves for å koble på Snøhvit Future. NVE har presisert at det mener de betyr 1000 megawatt med vindkraft. Hvis vi da går tilbake og ser på hva som står i kraft- og industriløft fra Finnmark, da ser vi at det ikke er undertegnet av kun tre departementer. Altså statsministerens kontor, energidepartement og finansdepartement, men også forsvarsdepartement. Det reflekteres i de utsagn som kommer fra alle de som var representert. De snakker om en hvor vi som nasjon er helt avhengig av en sterk sivil tilstedeværelse, legge til rette for nye etableringer, en viktig del av totalberedskapen og vår nasjonale trygghet, legger grunnlag for en fortsatt sterk tilstedeværelse i nord. Kraftforsyning har betydning for Norges samlede forsvarsevne. Og de avslutter med siste avsnitt. Ved utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon har regjeringen opptatt av å ivareta reindriftens interesser og legge til rette for å sikre reindriftens driftsgrunnlag også fremover. Dette blir en bestilling til kraftselskapene i Norge. Med sånn bak så kan vi godt gå i gang med prosjektet her. Det er helt i tråd med det vi ønsker. Mål, vekst og utvikling i Finnmark og 1000 megawatt. Det krever areal for å bygge vindkraft. 1000 megawatt, anslagsvis 100 kvadratkilometer med total planareal som må bygges med vindturbiner i. Det 100 kvadratkilometer, illustrert her av en blå firkant, litt utfor kysten av Finnmark. Men den må jo fordeles utover hvis det skal skape vekst og utvikling i Finnmark. Da kommer det til, i den neste saken, styrke strømnett mot kysten. Vindkraftutbygging ut fra sentralnett. Det er jo ut mot kysten at man har behov for å få krafta. Fordi at det her det befolkningen er, det her aktiviteten er i stor grad. Og eksisterende næringer og legge til rette for nye. Hvis vi ser på Reinelve og de øvrige prosjektene som er kommet inn, alle prosjektene som er med nå, det startet med 26, NVE reduserte til 11 som gikk ut på høring, og nå er det 9 som er fortsatt igjen. Alle de prosjektene ligger inne i disse ringene. Det vi ser, det er ut mot kysten. Her er Reinelva en av dem. Det har sammenheng med hvordan kraftnettet er. 420 kilovolt går lenger inn. Det er allerede bygd, 420, det er røde linje her opp til Skaidi. Det er underbygging fra Skaidi til Hammerfest. Og skal være i driftsatt i 2029. Da er en ny Skaidi-trafostasjon klar for å ta imot kraft fra vindkraftprosjektet i vest. Det skal ikke stoppe der, det skal gå 24 videre østover til Lebesby. Den er både konsesjonsgitt og investeringsbesluttet av Statnett. Og planen er at den er klar i 2032 og videre helt øst og mot Finland 2034. Jeg viser her både Reinelva og Skarberget. Det er fordi at det går to kraftledning fra Smørfjord og utover til Honningsvåg i dag på 66 kilovolt. Disse to prosjektene er ikke nettmessig i konkurranse med hverandre. Så hvis ett vindkraftverk bygges, så må en av de to linjene oppgraderes til 132 kilovolt. Hvis to vindkraftverk bygges, må begge linjer oppgraderes. Og det har vært bekreftet fra Statnett at når Skaidi-stasjonen er ferdig oppgradert, så er det plass til 2 ganger 200 megawatt. Det vi har jobbet med nå de siste 2 årene, er utredning og forberedende arbeid. Vi vet at det blåser fra modelleringer,

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

ding, lang siden den er i fine dame. Det kan man sige om den

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Later, upstairs, you completely ignored me.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har avvist både klagen fra Forum for natur og friluftsliv Finnmark og lovlighetsklagen fra kommunestyrerepresentantene Heidi Holmgren, Jonny Ingebrigtsen og Janne Mathisen. Sakene sendes nå videre til statsforvalteren for endelig behandling. Områdereguleringen for Nordkapphalvøya har vært behandlet gjennom flere år. Arbeidet startet i 2016. Den første planen ble vedtatt i 2019, før den senere ble kjent ugyldig på grunn av habilitetsfeil. Etter ny planprosess vedtok kommunestyret en ny områderegulering 11. juni 2026. Klagerne mener det gjort feil i planarbeidet og saksbehandlingen. Vi i Høyre føler oss trygge på planvedtaket. Det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og statsforvaltningens føringer er fulgt til punkt og prikke, sa Ruben Alseth i kommunestyret. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsket at klagene skulle tas til følge. De fremmer forslag om å oppheve vedtaket og beholde den tidligere planen fra 2023. Vi har en fullt eksisterende plan som gir et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Vi mener klagene bør tas til følge, og saken avsluttes, sa Heidi Holmgren fra Senterpartiet. Arbeiderpartiet forsvarte kommunedirektørens innstilling og viste til at klageordningen nettopp skal brukes ved uenighet om vedtak. Kommunestyret stemte ned forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 10 stemmer. Deretter ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Klagen fra Forum for natur og friluftsliv Finnmark og lovlighetsklagen sendes nå statsforvalteren for videre behandling. Avinor har ansatt Thomas Olsen som ny lufthavnsjef i Honningsvåg. Han overtar stillingen fra Ronny Andersen, områdeleder kortbanegruppe Nord i Avinor. Det var 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef. Olsen har vært konstituert i stillingen i 9 måneder. Stillingen som lufthavnsjef ble lyst ut i begynnelsen av august. Det er hektisk for biblioteksjefen i Nordkapp. Det neste på planen hennes er forfatterbesøk. Torsdag kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Biblioteksjef Karina Nakkestad forteller at de skal fortelle om forfatterskapet, men legger mest vekt på de siste bøkene. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser av kritikerne. Karina Nakkestad driver et kombinasjonsbibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek. Hun synes det skjer mye i biblioteket, pluss den vanlige driften. Folkebiblioteket er åpent for alle, en plass der brukerne kan senke skuldrene. Biblioteket har filmer, lydbøker og ulike brettspill. Nakkestad mener biblioteket bør være et av tiltakene for å få barn og unge til å lese bedre. Hun synes biblioteket er en ressurs. Karina Nakkestad kom til Nordkapp i januar og har ingen planer om å reise fra kommunen. Hun trives, har fått venner og synger i damekoret. Mental Helse Nordkapp legger ned driften. Pengene lokalforeningen har på konto blir overført fylkesforeningen Øremerska drift. Eva Ulriksen er lederen som avvikler laget. Hun forteller at det har vært vanskelig å skape aktiviteter, for mye skal skje på dagtid og styremedlemmene har jobbet. Ulriksen forteller at det har vært vanskelig å få mennesker til å stille opp for Mental Helse Nordkapp. og det har vært vanskelig å nå ut til medlemmene. Ulriksen forteller at flere av lokallagene i Mental Helse Finnmark sliter med å skape aktivitet. De som lykkes har aktive pensjonister i styret. Det siste styret i Mental Helse Nordkapp er Eva Ulriksen, Tove Lill Hansen, Jeanette Pettersen, Anita Hansen og Elisabeth Jensen Dillen. Vindkraftmotstanderen Stig Rune Samuelsen synes det var et fint møte om vindkraft hos Corner tirsdagskveld. I overkant av 20 personer deltok. Deltakerne fikk møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Samuelsen forteller at det var mange spørsmål og en fin dialog. Inntrykket mitt er at vi ikke har for lite kraft, sier Samuelsen. Reindrifta var også til stede og kom med innspill. Vi trenger ikke vindmølle, men vi trenger en ny linje til Magerøya. Det er inntrykket jeg sitter med etter møtet, sier Samuelsen. Nordkapp Filmfestival ber foreldre, foresatte, barn og ungdommer sette av helgen 9.-11. oktober. Da blir BUFF 2026 arrangert. BUFF er Nordkapp Barn og Ungdomsfilmfestival. Det er ikke så mye Nordkapp Filmfestival røper om BUFF foreløpig, men tidligere har de røpet at det blir oppskyting av fyrverkeri under festivalen. Nordkapp Barn- og Ungdomsfilmfestival er på Facebook. Uten bemanning i barnehagene kan del av samfunnet stoppe opp. Det finnes eksempel på redusert drift i barnehagene i Nordkapp på grunn av få ansatte på jobb på grunn av sykdom. Er du nysgjerrig på jobb i barnehage? Da er Nordkapp kommune på utkikk etter det. Som vikar i barnehagen får du muligheten til å teste ut et spennende yrke, samtidig som du gjør en forskjell i barns liv. Nordkapp barnehagen er på utkikk etter deg som er omsorgsfull, pålitelig og som liker å jobbe med barn fra 0 til 6 år. Du trenger ikke tidligere erfaring fra barnehage for å søke. Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt. Det viktigste for oss er at du liker å være med barn, leke med dem og være en støtte for dem i en travel barnehagehverdag, ifølge kommunens utlysning. Det er løpende søknadsfrist. Nordkapp kommune har 3 barnehager. Nordkapp barnehage, Skårungen barnehage og Nordvågen barnehage. Nordkapp videregående skole har invitert til det årlige kontaktmøtet. Møtet blir lørdag 10. oktober. Helga blir brukt for at foreldre og foresatte som ikke bor i Nordkapp skal kunne møte opp. Det blir mulig å treffe kontaktlærerne i klassene og samtale med lærerne på skolen. Det er satt av 4 timer til kontaktmøtet. Arbeiderpartiregjeringen foreslår 15 millioner kroner til en kraftig opptrapping av aktiviteten ved Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes. Avgjørende for å styrke beredskapen i en urolig tid, sier Sigurd Rafaelsen i en pressemelding. Jeg er glad vi nå investerer i Finnmark og Norges motstandskraft. Dette er konkrete satsinger og millioner som gir resultater ute i kommunene og i Finnmark, sier leder av Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. Som ledd i nordområdestrategien vil regjeringen utvikle en nasjonal tiltakssone for beredskap i Troms og Finnmark, med utgangspunkt i NATOs grunnleggende forventninger til motstandskraft i kritiske sivile samfunnsfunksjoner. Som en del av dette arbeidet ble Senter for motstandskraft i nord etablert i Kirkenes. nordområdene og særlig Øst-Finnmark står overfor noen særlige sikkerhets- og beredskapsutfordringer. Arbeiderpartiet mener det behov for å styrke statlig tilstedeværelse i Øst-Finnmark, både av sikkerhetspolitiske og samfunnsmessige grunner. Det er også behov for å styrke arbeidet med beredskap og sikkerhet på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og arbeidet må samordnes bedre. Vi må styrke samarbeidet over landegrensen, i tillegg til å styrke beredskapsarbeidet på lokalt og regionalt nivå, sier Sigurd Rafaelsen, som er stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen og tidligere ordfører i Lebesby kommune. Neste møte i Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune blir avholdt i Honningsvåg. Hovedutvalget avholder møte hos Scandic-bryggen torsdag 1. Og fredag 2. oktober. Sakslista til møte er enda ikke offentliggjort. Turnskutter 13 tapte sesongens siste bortekamp. En kamp som ble spilt i Alta på mandag mot Bosekopp 4. Resultatet ble 11-3. Turntreneren og lagleder Thomas Nilsen forteller at Bosekopp varta opp med solid pasningsspill og vant kampen kontrollert. Turn skapte tidvis med sjanser og fikk noen fine nettkjenninger. Målskårere for Turn var Vegard Lyngedal, Yasmi Elmi Hassan og Sigurd Bertheussen. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leserinnlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste! Neste!
0: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra pubene, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.
2: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, onsdag 23. september 2026. Husk Radio Bingoen i kveld klokka 21.00. I dagens magasin er stikkordene Nordkapp-saken i kommunestyret og Nordkapp-bibliotek. Selv om kjøreplanen er kort, er innholdet interessant og mangfoldig. Skru opp lyden og kos deg med Radio Nordkapp utover ettermiddagen. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Norges artigste spill, Radio Bingo, spiller vi i kveld fra klokka 21.00 og i cirka en time. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er verdt 36 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 39 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snump med penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo? Husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 16. september, var Gulleflor, Ingebjørg Strande, Hillbjørg Hoven, Åsil Jensen, Roy Are Pedersen, Ingrid Nilsen, Edel Johansen, Åsil Hansen, Ragnar Johansen, Tone H., Marie Olsen og Marit Johansen. Spill Radio Bingo i lag med meg i kveld klokka 21.00.
2: Et flertall i Nordkapp kommunestyre har avvist alle klagene som kom etter at man vedtok områdeplan for Nordkapp-Halvøya. Nå sender saken videre til statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse på de her klagene. Vi skal gå inn i debatten. Vi begynner med Ruben Altseth, Nordkapp Høyre.
3: Ordfører, takk for det. Da skal vi opp på Nordkapp igjen. Og vi skal på nytt ta stilling til klage på områdeplan, lovlighetsklage. Og i anmodning. Og jeg begynner på punkt nummer 1. Klage på denne områdeplanen. Vi vedtok områdeplanen for Nordkapp-Halvøya 11. juni. Og i Høyre så føler vi oss trygg på det her planvedtaket som vi har gjort. For det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Alle tema er, som vi ser det, vurdert, og det er svart ut. Og vi mener at når vi har jobbet med det her i 10 år, så er kunnskapsgrunnlaget godt. Og en vesentlig ting her er at statsforvalteren sine føringer er fulgt til punkt og prikke. Så på punkt 1 så følger vi Høyre kommunedirektørens innstilling om å ikke ta klagen til følge. Og så vil jeg gå til punkt 3 i innstillingen, lovlighetsklagen fra mindretallet. Det kommer som forventet. Og av samme årsaker som nettopp har nevnt, så vil vi følge kommunedirektøren også her, og ikke ta lovlighetsklagen til følge. Så sender vi det opp i byråkratiet til statsforvalteren som får ta stilling til det. Det tenker vi er greit. Og så ordfører, punkt nummer 2. Der er anmodning fra Forum for Natur og Friluftsliv om å gi plan oppsettende virkning, eller utsatt virkning. Og kommunedirektøren innstiller på å imøtekomme det her. Og det finner vi litt nodig, fordi hvis man ser i saksfremlegget, så finner ikke statsforvaltningen grunnlag for det. Administrasjonen selv argumenterer for at de kanskje ikke ser det helt nødvendig, men innstiller likevel på å gi oppsettende virkning. Vi kan ikke helt se hvorfor, for i juni-møtet vedtok vi en plan som ga rammebetingelser og forutsigbarhet for utviklingen på Nordkapp-halvøya. Om denne legges i bero, så har ikke aktørene lenger en plan å forholde seg til, og vi vet at ting kan ta lang tid før man får svar. Og lang tid har vi så absolutt brukt. Det frykter vi i verste fall kan stoppe utviklingen, stoppe eventuelle oppgraderinger og investeringer for å forbedre Nordkapphallen, som jeg antar vi alle sammen kan være enige om er nødvendig. Men det stopper også tiltak for å legge til rette for allmenn ferdsel og friluftsliv og universell utforming, som også er en del av den planen. Så oppsummert, ordfører, vi nederst i saksfremlegget så er det et alternativ som heter alternativ 2. Der vi støtter punkt 1 og 3, men vi ønsker å gjøre endringer på punkt nummer 2.
4: Da er det Heidi Holmgren.
5: Ja, vi har jobbet med denne saken i over 10 år i Nordkapp kommune. Og man skulle håpe på at kunnskapsgrunnlaget var nå lagt på en sånn plattform, at vi alle sammen delte den samme kunnskapen. Men det gjør vi ikke. Og forrige representants uttrykk og meninger viser jo det. Blant annet påstanden som nettopp kom om at vi har jo ikke noen plan. For vi har en plan allerede. Vi snakker nå om å endre. Vi fra Senterpartiets side, vi fremmer et forslag. Vi har allerede spurt SV om de ønsker å være med, og vi inviterer selvfølgelig også de andre partiene til å være med på forslaget, om at vi tar klagen fra Forum for Natur og Friluftsliv til følge. Vi støtter jo innstillingen av punkt 2, og vi har da et nytt forslag på punkt 3 om at lovlighetsklagen tas til følge. Begrunnelsen er hentet fra saksutredningen. Saksutredningen er jo et skattekammer av et bilde og en forklaring på at denne materien er fortsatt ikke helt forstått. Så før jeg starter med noen begrunnelser, så vil jeg si at jeg håper Arbeiderpartiet og Høyre nå kan være med på å stoppe denne farsen som det egentlig nesten er blitt, og være med på å sette en stopper for det et evig spørsmål om hvordan Nordkappfjellet og Nordkappaløya skal være planlagt. Vi har altså allerede en plan som ble vedtatt 29. juni i 2023. Og det at Nordkapp Arbeiderpartiet og Nordkapp Høyre ikke mener at lokal kontroll er en viktig ingrediens for fremtidig utvikling og vekst i turismen og i samfunnet vårt her, det gjør meg faktisk på ekte trist. Det er kommunedirektøren sier jo selv at det er riktig at, for at nå begynner jeg jo på, nå har man jo bestemt at man skal ta både klagesaken og lovlighetsklagen i samme jafs. Så da regner jeg med at debatten omfatter begge deler samtidig. Det er lagt opp til det. Så for å ta klagesaken først, så skriver kommunedirektøren at det er riktig at områdereguleringen for Nordkapphalvøya ble vedtatt i 2023. Ved en feil, ble offentliggjort uten at endringen som kommunestyret vedtok ble innarbeidet i planen. Vedtaket har imidlertid vært offentlig kjent og tilgjengelig på kommunens nettsider etter at det ble fattet, sier kommunedirektøren i innstillingen. Det er korrekt, våres kommentar er at det korrekte plandokumentet som ble vedtatt 29. juni i 2023 har ikke vært offentliggjort slik loven pålegger planmyndigheten. Det kan utgjøre en tjenesteforsømmelse. Og det er sannsynlig at feilen faktisk kan ha vært gjort med hensikt, siden den på tross av spørsmål og påminnelser ikke har blitt rettet opp i. Feilen er ikke bagatellmessig, sånn som administrasjonen forsøker å fremstille den. Og feilen er at administrasjonen sitt eget planforslag, som ikke ble vedtatt, har tatt plassen til kommunestyret sitt vedtak. Og det heller, så sier kommunedirektøren, det er heller ikke nødvendig å ha tilgjengelig de endringene kommunestyret vedtok i planutkastet da de vedtok planen i 2023 for å kunne vurdere det planutkastet som forelå i 2026. Men det mener vi stikk motsatt. Jo da, det er nødvendig for å ha korrekt faktisk grunnlag for å vurdere det nye planforslaget. Og overfor Nordkå kommune er dette påpekt gjentatte ganger gjennom hele planprosessen. Det er mange punkter som kommer inn, og de feilene som er de konkrete feilene som underveis er påpekt i plandokumentet, det er ikke tatt til etterretning. Og så sier kommunedirektøren også i utredningen vi har foran oss her, ved vurdering av hvilke reguleringsbestemmelser kommunen skulle benytte, og da vet vi jo at den reguleringsbestemmelsen det strider om, det er den som handler om Nordkappfjellet. Er det foretatt en avveining av ulike hensyn? Det har ikke vært ønskelig å regulere Nordkapplatået til offentlig formål i henhold til tidligere plan. Blant annet fordi det åpner for fremtidig ekspropriasjon av området. Problemet med dette er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Kommentaren som vi har til det her er at i henhold til både domsavsigelsene og avgjørelser fra statsforvalteren, er det ikke noe som gir næringsutøverne uforutsigbarhet for drift av den lovlig etablerte virksomheten. Den eneste uforutsigbarheten offentlig formål gir, er at eventuell ulovlig privat virksomhet, for eksempel billettinnkreving uten gyldig løyve, ikke lenger kan foregå uten reell risiko for å bli stoppet. Det samme gjelder privatiserende sperringer av allmennhetens frie ferdsel. Og kommunedirektøren vurderer videre at reguleringsplanen gir tilstrekkelige rammer for å ivareta allmennhetens interesse, og at klagers anførsler ikke gir grunnlag for endring av vedtaket. Og her er det et annet poeng som er kommet inn, som jeg også synes er meget skummelt. Altså, det er en vesentlig forskjell på allmennhetens interesser og allemannsretten. Friluftsloven regulerer allemannsretten, ikke allmennhetens interesser. Så, og hovedsaken i klagen som FNF har stilt handler ikke om allmennhetens interesser, det handler om allemannsretten. Og bruk av dette begrepet fremfor allemannsrettens frie ferdsel, det skyldes enten at Nordkapp kommune gjør en faglig feilvurdering, og at det viser en kunnskapsmangel om at det er friluftsloven det her handler om. Eller så er det et retorisk grep for å fremstille planarbeidet som noe annet enn det egentlig er. Uansett så mener vi at planarbeidet må underkjennes. Og lovlighetsklagen, som også har vært oppe da, og som er lagt inn nå i samme sak, kommunedirektøren slår også fast ved at opplysningene var offentlig kjent, for en stor sak av det her er jo det gyldige planvedtaket fra 29. juni 2023, som skulle ligge til grunn for planarbeidet ved oppstart av ny plan, og det forelå ikke. Det her var utvilsomt et ansvar kommunedirektøren hadde fra vedtaksdato, og som i alle fall skulle vært gjennomført da det ble påpekt. Det fremstår som et underslag av faktiske opplysninger overfor offentligheten. Og poenget om at kommunestyrerepresentantene kunne sette seg inn i kommunestyrets endringer, gjør ikke at mangelen fra kommunens side forsvinner. Et planarbeid retter seg ikke bare mot de med mest observante eller de som følger ekstra godt med. Det retter seg mot hele offentligheten. Og fagmyndigheter og andre som uttaler seg må kunne legge til grunn de dokumentene og opplysningene som fremkommer i høringsdokumentene. Når noe mangler, vil alle uttalelsene basere seg på feilaktig faktum. Hørte jeg bank i bordet? Nei, ok, takk. Ja, takk. Fordi jeg har et tilpunkt som jeg synes er mer som merkverdig, og som svekker virkelig grunnlaget. På side 16 i utredningen, så sier kommunedirektøren at administrasjonen er enig i at betegnelsen plan fra 2023, som jo er en betegnelse som er ofte brukt i dokumentet, det blir brukt noe upresist i planmaterialet. Dette er ikke presist dersom uttrykket forstås som den plan kommunestyret formelt vedtok 29. juni i 2023, hvor området på plateauet ble vedtatt som offentlig friluftsområde. Formuleringene kan imidlertid forstås på bakgrunn av det valgte utgangspunktet i den nye planprosessen, som var planforslaget og planmaterialet som lå ute til offentlig ettersyn i 2023. Dersom formuleringen forstås i lys av planmaterialet for den nye planprosessen, viser den tilbake til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2023, sier kommunedirektøren. Og det her er en sirkelargumentasjon som faktisk beviser at kommunen ønsker å formidle en feil forståelse av plangrunnlaget. Kommunen mener plan fra 2023 er et upresist uttrykk dersom man legger til grunn den vedtatte planen. Deretter viser de til det valgte utgangspunktet, altså ikke kommunestyret sin vedtatte plan, men et planforslag som administrasjonen opprinnelig vinteren 2023 ønsket skulle bli vedtatt. Her dokumenteres det at administrasjonen på egen hånd har forkastet kommunestyrets legitime og gyldige vedtak til fordel for eget tidligere forslag. Og dette har administrasjonen lagt frem som om det var vedtatt og rettsgyldig. Det anser vi som en meget sterk feil i denne saken. Gjennom dette så dokumenterer kommunen sin egen saksbehandlingsfeil, samt intensjonen om å forlede offentligheten. Og igjen trekkes planforslaget fra vinteren 2023 inn i saken, men det som var foreslått skulle aldri vært lagt frem som gjeldende plangrunnlag, og kan heller ikke benyttes i argumentasjon ved saksutredning av klagen. Så her kommer vi til også å

0: på rette sporet. Vi har ikke bare klaget for å få denne saken til å gå, som mange begynner å bli lei av, at vi ikke finner en endelig endelse på. Så vi er faktisk ganske klare til å gå til avstemning, ordfører. Slik det var sett opp i saksframlegget til oss, så er det et forslag fra kommunedirektøren i tre punkt. Punkt 1 og 3 kommer SV til å stemme mot. Punkt 2, med oppsettende virkning, kommer vi til å stemme for.
1: Da er det Trude Gjengen.
2: Da har Jonny Ingebrigtsen fra SV gjort klart SVs standpunkt i saken. Med en der vi ønsker at klagen tas til følge. Og så skulle vi ønske at Høyre og Arbeiderpartiet i Nordkapp kunne bruke denne muligheten til å ta et helhetlig grep og få et helhetlig bilde av Nordkapp-turismen. Nordkapp-fjellet der ute, som i kraft av den ikoniske profilen som er kjent langt utenfor landegrensene, er en motor både i norsk reiseliv og i regionalt reiseliv. Vi, sånn som SV opplever situasjonen som lokalpolitikere i kommunestyret, så synes det som at andre spørsmål om hvordan vi skal ta hånd om det store besøkstallet vi får, viker til fordel for reguleringsplan og løyvespørsmål. Det er det vi har holdt på med denne perioden. Der det flertallet som sitter i dag snart går inn i sitt siste år i kommunestyret. Forrige periode så ble reiselivsråd vedtatt. I dag skal vi supplere det rådet. Det er nødvendig sånn at vi får et helhetlig syn på hvordan vi skal ivareta kommunen vår som en reiselivskommune. Forrige periode ble det vedtatt at man skulle jobbe for å gjøre Knivsjøloddet til nasjonal turiststi. Telling av antall besøkende er foretatt. Jeg husker ikke om det var i fjor sommer eller sommeren før der. Siden har det stått stille. Ettersom jeg er informert om, og Nordkapp SV er informert om. I forrige kommunestyre så var det offentliggjort tre kommuner som hadde søkt om å få ta inn besøksbidrag. SV etterlyste Nordkapp sin søknad. Så vi i SV skulle ønske at man nå kunne ta en pause og tenke litt større på Nordkapp-turismen, også med Nordkapp-platået og området omkring der, som en del av det bildet, i stedet for å nå trumfe gjennom en plan som er sånn som Arbeiderpartiet og Høyre vil ha den plan. Det er påpekt klager som SV og Senterpartiet har fått støtte fra statsforvalteren. Representanten fra Høyre, Ruben Alseth, synes det tar lang tid, og er glad for at vi endelig kan vedta en plan. Vi vedtok en plan for 3 år siden, det er ikke lenge siden. Før den tid så hadde aktøren på Nordkapp trugget Nordkapp kommune for retten, og tapt saken sin gjennom 3 rettsinstanser. Det tar tid, det tar tid. Så jeg personlig, og på vegne av Nordkapp SV, har ikke en opplevelse av at Nordkapp SV har bidratt til at ting tar lang tid.
1: Neste er Ole Håvard Olsen.
3: Ordfører, takk for påminnelsen, for det her ble jo en ny debatt om ting. Og jeg vet ikke hvor mye, man må gjerne prøve å opplyse meg om ting og hva man mener, men vi har jo også gjort en vurdering av det her. Og vet dere hva, folkens? Jeg er kjærlig glad vi bor i Norge. Når vi er uenige om politiske vedtak, om ulovlighet, så kan vi sende det til gjennomgang. Og det er det vi gjør nå. Og jeg kjenner jeg blir helt svett å høre folk der oppe og initiere at folk underslår fakta og sånn. Det er ikke bare det vi gjør, men det er også det vi sier. Det er faktisk våre ansatte. Den blir varm i det der. Og vi i Arbeiderpartiet ser vel ikke, som Nordkapp Høyre, ikke noe vits å ta med punkt 2, ønsker å erstatte det med alternativ 2 bakerst i teksten, og ikke følge Høyre sitt, og vi legger inn forslag om det nå, gjør vi ikke det, Stine Marie? det er lagt inn. Takk.
1: Da siste inntegnet taler Heidi Holmgren. Vær så god.
4: Først så vil jeg bare understreke at Senterpartiet har levert forslag, og vi ber om et gruppemøte før votering, sånn at vi kan få med, hvis

0: det noen flere som vil være forslagsstillere, for det ble ikke rett når jeg la det inn i systemet. Og så det neste, ordfører, det er at jeg etterlyser svar på spørsmål om akkurat de her forholdene som du har lovt at du skulle svare på tidligere. Så nå kom jeg på det, så nå må jeg huske å si det, at jeg venter enda på svarene på de spørsmålene som er sendt til ordfører. Og så til kommunestyret i Nordkapp. Jeg vil også på vegne av Senterpartiet, i likhet med det representanten Engen gjør på vegne av SV, oppfordre nå til at vi som kommunestyre i Nordkapp kan legge denne ballen død. At vi kan avslutte, vi kan ta klagene til følge og avslutte denne saken. Vi har en fullt eksisterende plan. Det den planen gir oss, det er et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Et lite snev. Og det virker på meg som at Arbeiderpartiet og Høyre ikke for alt i verden ikke vil ha lokal kontroll. Og når man gang på gang argumenterer, og det står ordrett her, problemet med reguleringen til offentlig formål er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Det sier meg ganske mye om hva slags prioriteringer Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp kommune gjør, og hvem sine interesser man faktisk setter først. Altså sånn at det er Finnmarkseiendommen som eier grunn og har festet det bort til noen. Og så er det noen som eier et bygg, et turistsenter på Nordkapp. Og utenfor det er det Nordkapp kommune som er myndighet og som har ansvaret for å gi tillatelser og regulere i tråd med loven. Og når andre representanter her i salen blir svett av at vi diskuterer det her, og at vi ønsker å sende det til statsforvalteren for å få på en måte en fasit, så må vi jo minne på, i likhet med det Engen nettopp minte oss på, vi har sendt alle klagene til statsforvalteren, og alle klagene har vi fått medhold i. Alle, samtlige, alt, hver gang. Men enda på tross av det, så klarer ikke Nordkapp kommune å legge fram innstillinger som er i tråd med loven, og innstillingen støttes av Arbeiderpartiet og Høyre. Så jeg synes at for Senterpartiet så er det en grunnleggende verdi at vi skal ha som lokalsamfunn lokal kontroll over våre lokale naturressurser. Og Nordkappfjellet er først og fremst en lokal naturressurs som tilfeldigvis har en attraksjonskraft og en tiltrekningskraft som vi alle kan høste gode av. Men det at vi ikke skal komme i posisjon til å kunne forvalte og faktisk drive fram en utvikling som vi er tjent med, det har jeg vanskelig for å forstå. Men jeg skjønner at her står vi fortsatt etter 10 år på hver sin side av en stor dam, kanskje. I hvert fall så bygger vi ikke tydeligvis kunnskapen vår på det samme resonemanget.
1: På det er 2 replikker. Først Ole Håvard Olsen, deretter Ruben Alseth.
2: Jeg ber om at man slutter å tillegge sine politiske motstandere noen meninger som vi ikke har. Og hvis man hører etter hva man sier fra den talestolen, så ble jeg ikke svett av at man kunne påklage. Jeg er glad for at vi bor i Norge, og at man kan påklage uenigheter.
1: Ruben Alseth.
3: Jeg registrerer at debatten spriker i alle retninger her. Og så en replikk til Senterpartiet, som melder hardt at vi har en plan fra 2023. En plan vi stilte spørsmål om til statsforvalteren, om gyldigheten av, der statsforvalteren sier at den var høyst tvilsom, kom til å bli stående som godkjent. Det var det ene. Det andre, så vedtok vi områdeplanen i år, 11. juni. Og hvis man ser i planbestemmelsene der, så står det eksplisitt at den planen erstatter tidligere plan, også 2023-planen. Så ja, vi har en plan å forholde oss til, og enda viktigere, aktørene har det.
1: Da er det siste replikk, Hans Arvid Hansen.
4: Jeg kom inn i kommunestyret første gangen i 1987, og jeg er forferd over måten Senterpartiets representant Heidi Holmgren skal belære oss representanter. Det er akkurat som jeg på skolen på 60-tallet, og hadde en spesiell lærer som stod der og fortalte, og var ovenifra og ned, og var liksom og tok fra oss andre, og vi satt i skamkroken. Også ordbruken. Jeg leste klagen, eller lovrettsklagen, med forundring, hvor man faktisk beskylder administrasjonen for å forfalske dokument. Jeg synes det er utrolig alvorlig. Sånn skal ikke vi ha det i Nordkapp kommune.
0: Vi har en plan som ble vedtatt i 23. At statsforvalteren sa at den høyst tvilsomt skulle bestå, men den består. Den ble aldri klaget på, den står. Så planen er der. Og at det kan oppfattes som belærende, det må jeg bare ta til etterretning. Men denne saken har vi altså stått her og hamret på denne talerstolen i 6-8 år snart. Og det er klart at man blir både engasjert og fortvilt når det virker som at kunnskapsgrunnlaget vi prøver å bygge opp ikke blir kanskje lært opp, at altså man lærer seg det ikke. Så at igjen og igjen så er vi tilbake til start. Og når det kommer til ord som forfalskning og tjenesteforsømmelse, så er det ord som tilhører det norske språk, og det har den betydning det har. Og det er ikke sånn at de ordene ikke kan være brukt fra en talerstol her, når vi føler at det er berettiget. Og det er berettiget i denne saken. Takk.
5: Ordfører, endringsforslaget fremmes av Senterpartiet og SV.
1: Forslaget fra Arbeiderpartiet opp mot forslaget fra Senterpartiet og SV. Og så til sist da, det forslaget som står igjen opp mot kommunedirektøren. Da får alle gitt uttrykk for sitt syn. Gjør vi det sånn at den som støtter forslaget om alternativ 2, sendt inn fra Arbeiderpartiet, forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV, viser ved stemmet. Da falt endringsforslaget mot 10 stemmer. Ja, da, vi skal ta kommunedirektørens innstilling punkt for punkt til slutt nå. Og første punktet er jo at klagen fra Forum for natur og friluftsliv og så videre ikke tas til følge. De som støtter det behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det punktet gjennom mot 8 stemmer. Vi tar stilling til kommunedirektøren sitt punkt 2. Det er anmodninger om at utsatte iverksettelse og at den tas til følge. De som er imot den innstillingen at det skal tas til følge, de forholder seg i ro. De som er for viser ved stemmetegn. Da falt det forslaget mot 10 stemmer. Og så er vi på tredje punkt om at lovlighetsklagen ikke tas til følge. De som støtter det forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det gjennom mot 8 stemmer.
6: På torsdag kommer det 2 forfattere til Nordkapp bibliotek. Det er forfatterkveld i Honningsvåg. Biblioteksjef Karina Nakkestad, hvilke forfattere får du besøk av?
7: Det er forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland. Det er 2 forfattere som har vunnet flere gjeve litterære priser og markert seg sånn sett sterkt det siste 10 året i norsk litteratur. Og de kommer da til biblioteket for å snakke om hele forfatterskapet sitt, men vektlegger selvfølgelig de nyeste bøkene.
6: Hvem bør få med seg det her arrangementet?
7: Det mener jeg jo alle som er interessert i lesing og litteratur, og uavhengig av om du har lest disse 2 forfatterne eller ikke, så mener jeg arrangementet passer bra, fordi at hvis du sånn sett da ikke har lest de, så er det jo en flott mulighet å bli kjent med forfatterskapet og bøkene.
6: Hva er de kjent for?
7: De er jo kjent for, sånn sett hvis man skal ta de litt felles, så er det jo at de skriver om sterke temaer og aktuelle temaer, vil jeg si. Det som preger dagens samfunn, alt ifra familierelasjoner, ensomhet, innvandring. Og de er ikke liksom redd for å se det fra flere vinkler.
6: Hvem vil du si at bøkene de gir ut er for?
7: Det er jo for de som er sånn sett leseglade, men også interessert i, kan man si, dagens samfunn og det som påvirker oss. Som sagt, de tar opp aktuelle temaer.
6: Du har samarbeidspartnere med på arrangementet. Hvem er det?
7: Det er Finnmarkes fylkesbibliotek, og så er det flere nabokommuner.
6: Skal de også til nabokommunene?
7: Ja, så det er jo en turné, og det er jo også noe av grunnen til at de har sagt ja, det er jo at flere bibliotek var interessert.
6: Hvorfor gjør Nordkapp bibliotek det her?
7: Det er jo fordi at sånn sett så har bibliotek et samfunnsoppdrag i å være en åpen møteplass og skal fremme litteratur, og det gjør man jo da også selvfølgelig gjennom å ha de komme og snakke om det, ikke bare at boka er på hylla.
6: Hvordan er ståa til Nordkapp bibliotek for tida?
7: Jeg vil si det er bra. Det er mye som skjer, og utenom dette forfatterbesøket så har vi jo to andre større arrangementer i høst. Skal jeg fortelle litt om det eventuelt? Ja. Neste uke er jo som sagt høstferie, så da har vi gått sammen med Nordkapp frivilligsentral og skal ha åpen høytlesning og filmvisning for barn, og eventuelt så kommer også foreldre og besteforeldre. Og det er et opplegg vi har hatt to ganger før med stor suksess. Og så er det i uke 43, da er det samisk språkuke. Så i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek, så får vi besøk av Aslak Heika Hetta Bjørn, som har skrevet Vrengte kofter, og da tar utgangspunkt i sitt liv, foreldrenes liv, og går sånn sett tilbake i slekta si, og forteller da om samisk identitet, historie og kampen for å ha en framtid som samisk.
6: Hvis vi ser bort fra arrangementene, hvem bruker biblioteket?
7: Nordkapp bibliotek er jo et kombinasjonsbibliotek, så det er jo også skolebibliotek for Honningsvåg skole. Og vi har godt samarbeid med klassene på skolen. Det er faste tider for besøkstid og høytlesning for første og andre. Vi har også samarbeid med Nordkapp barnehage, der vi jevnlig lager det som heter bokpakker. Da finner jeg fram nye og aktuelle bøker. Det kan være for eksempel knyttet til et tema, sånn som nå nylig så hadde de blålysuka, og da fokuserer de på brann, politi, altså dette med sikkerhet. Og så er det jo selvfølgelig også folkebibliotek for alle innbyggere i kommunen. Og da, hvis jeg vil kan litt reklamere for det, så er det bare å komme, uavhengig av alder, bakgrunn, hva det skulle være for. Det er et åpent sted for alle.
6: Er biblioteket mye brukt?
7: Det vil jeg si, men jeg har også inntrykk av at det er litt sånn enten eller. Enten så er du typen som, eller ikke typen, men at du bruker det, eller så gjør du ikke. Men det vil jeg jo si at, som sagt, det må man bare bruke hvis man ønsker bøker, eller for så vidt da et sted å senke skuldrene, lese avis. Som sagt, det er viktig å få fram at biblioteket også er et åpent sted for alle som ønsker å bruke det, og at det er gratis.
6: Hva slags andre tilbud har dere, bortsett fra bøker?
7: Vi har jo da filmer, lydbøker, og så har vi brettspill, for eksempel sjakk, puslespill. Ja, Det är i korte trekk det vi har. Och så har vi selvfølgelig to PC-er hvis man ønsker å finne et eller annet på nett eller ja, rett og slett bruke den.
6: Er det viktig at biblioteket skal romme mer enn bare lesestoff?
7: Ja, det vil jeg jo si, og det står jo også i bibliotekloven at man skal ha bøker og andre medier, fordi at man skal jo, man har jo som sagt dette samfunnsoppdraget om å formidle informasjon og være et demokratisk bindeledd, og da må man sånn sett ha mer enn bøker, fordi at mennesker i Norge bruker jo mer enn bøker også for å få informasjon og kunnskap. Så for å være oppdatert og klare det, så må vi det.
6: Hva biblioteksjefen synes om at veldig mange av grunnskoleelevene leser og skriver dårlig?
7: Det synes jeg jo selvfølgelig er en vekker, og jeg regner jo med at du sier det på bakgrunn av det som nylig har vært oppe i nyheter og debatt. Som sagt, jeg håper jo det er et vendepunkt, og at bibliotek som sagt også kan bli med i liksom tiltakene, fordi at det er en ressurs.
6: Karina Nakkestad, biblioteksjef i Nordkapp, vært i Nordkapp siden januar i år. Trives du?
7: Veldig godt. Har funnet meg godt til rette, både på jobb og fritidsaktiviteter.
6: Hva som lokket deg hit?
7: Det var jo hovedsakelig jobb. Jeg hadde hatt to vikariat nede på Sør-Vestlandet, og det å skulle ta et tredje vikariat, og liksom at du skulle flytte til et sted for 9-12 måneder, det fristet ikke, for nå er jeg nærmere 30 år. Så jeg ville ha mer stabilitet dit hen. Det at det sånn sett skulle bli det nordligste bibliotek og sånn, det var langt på vei tilfeldig, men det er jo en gøy detalj å liksom si til folk.
6: Betyr det at du blir her i overskuelig fremtid?
7: Jeg kan si det sånn at jeg har ikke noen plan om å reise. Det tenker jeg det blir som det blir, men enn så lenge så trives jeg godt. Og som sagt, jeg har ikke noen plan om noe annet.
6: Hva du gjør bortsett fra jobb?
7: Da er jeg så heldig at jeg har fått venner. Det er både jevnaldrende på skolen som jobber som lærere. Og så har jeg jo blitt kjent med andre innflyttere, fordi at de er sånn sett litt i samme situasjon, så der er det på en måte en kobling fra starten av. Og så har jeg jo vært et par ganger på damekoret.
6: Vi bruker jo å si at vi er flinke til å ta imot nye innbyggere, er veldig åpen og sosial. Stemmer det?
7: Ja. Det vil jeg si, og sammenlignet med andre steder der jeg har vært nykommer, så føler jeg at her har jeg blitt tatt veldig godt imot.
6: Norges artigste spill, Radio Bingo, spiller vi i kveld fra klokka 21.00 og i cirka en time. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premia. Lykketallpotten i kveld er verdt 36.000 kroner. Noe som betyr at vi spiller om 39.500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snopp med penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo? Husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinneren for en uke siden, onsdag 16. september, var Gulleflor, Ingebjørg Strande, Hillbjørg Hoven, Åsil Jensen, Roy Are Pedersen, Ingrid Nilsen, Edel Johansen, Åsil Hansen, Ragnar Johansen, Tone H., Marie Olsen og Marit Johansen. Spill Radio Bingo i lag med meg i kveld klokka 21.00.
8: Klokka 16.57.
6: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har avvist både klagen fra Forum for natur og friluftsliv Finnmark og lovlighetsklagen fra kommunestyrerepresentantene Heidi Holmgren, Jonny Ingebrigtsen og Janne Mathisen. Sakene sendes nå videre til statsforvalteren for endelig behandling. Områdereguleringen for Nordkapphalvøya har vært behandlet gjennom flere år. Arbeidet startet i 2016. Den første planen ble vedtatt i 2019, før den senere ble kjent ugyldig på grunn av habilitetsfeil. Etter ny planprosess vedtok kommunestyret en ny områderegulering 11. juni 2026. Klagerne mener det gjort feil i planarbeidet og saksbehandlingen. Vi i Høyre føler oss trygge på planvedtaket. Det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og statsforvaltningens føringer er fulgt til punkt og prikke, sa Ruben Alseth i kommunestyret. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsket at klagene skulle tas til følge. De fremmer forslag om å oppheve vedtaket og beholde den tidligere planen fra 2023. Vi har en fullt eksisterende plan som gir et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Vi mener klagene bør tas til følge og saken avsluttes, sa Heidi Holmgren fra Senterpartiet. Arbeiderpartiet forsvarte kommunedirektørens innstilling og viste til at klageordningen nettopp skal brukes ved uenighet om vedtak. Kommunestyret stemte ned forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 10 stemmer. Deretter ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Klagen fra Forum for natur og friluftsliv Finnmark og lovlighetsklagen sendes nå statsforvalteren for videre behandling. Avinor har ansatt Thomas Olsen som ny lufthavnsjef i Honningsvåg. Han overtar stillingen fra Ronny Andersen, områdeleder kortbanegruppe Nord i Avinor. Det var 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef. Olsen har vært konstituert i stillingen i 9 måneder. Stillingen som lufthavnsjef ble lyst ut i begynnelsen av august. Det er hektisk for biblioteksjefen i Nordkapp. Det neste på planen hennes er forfatterbesøk. Torsdag kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Biblioteksjef Karina Nakkestad forteller at de skal fortelle om forfatterskapet, men legger mest vekt på de siste bøkene. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser av kritikerne. Karina Nakkestad driver et kombinasjonsbibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek. Hun synes det skjer mye i biblioteket, pluss den vanlige driften. Folkebiblioteket er åpent for alle, en plass der brukerne kan senke skuldrene. Biblioteket har filmer, lydbøker og ulike brettspill. Nakkestad mener biblioteket bør være et av tiltakene for å få barn og unge til å lese bedre. Hun synes biblioteket er en ressurs. Karina Nakkestad kom til Nordkapp i januar og har ingen planer om å reise fra kommunen. Hun trives, har fått venner og synger i damekoret. Mental Helse Nordkapp legger ned driften. Pengene lokalforeningen har på konto blir overført fylkesforeningen Øremerska drift. Eva Ulriksen er lederen som avvikler laget. Hun forteller at det har vært vanskelig å skape aktiviteter, for mye skal skje på dagtid, og styremedlemmene har jobbet. Ulriksen forteller at det har vært vanskelig å få mennesker til å stille opp for Mental Helse Nordkapp, og det har vært vanskelig å nå ut til medlemmene. Ulriksen forteller at flere av lokallagene i Mental Helse Finnmark sliter med å skape aktivitet. De som lykkes, har aktive pensjonister i styret. Det siste styret i Mental Helse Nordkapp er Eva Ulriksen, Tove Lill Hansen, Jeanette Pettersen, Anita Hansen og Elisabeth Jensen Dillen. Vindkraftmotstanderen Stig Rune Samuelsen synes det var et fint møte om vindkraft hos Corner tirsdagskveld. I overkant av 20 personer deltok. Deltakerne fikk møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Samuelsen forteller at det var mange spørsmål og en fin dialog. Inntrykket mitt er at vi ikke har for lite kraft, sier Samuelsen. Reindrifta var også til stede og kom med innspill. Vi trenger ikke vindmølle, men vi trenger en ny linje til Magerøya. Det er inntrykket jeg sitter med etter møtet, sier Samuelsen. Nordkapp Filmfestival ber foreldre, foresatte, barn og ungdommer sette av helgen 9. til 11. oktober. Da blir BUFF 2026 arrangert. BUFF er Nordkapp Barn og Ungdomsfilmfestival. Det er ikke så mye Nordkapp Filmfestival røper om BUFF foreløpig, men tidligere har de røpet at det blir oppskyting av fyrverkeri under festivalen. Nordkapp Barn og Ungdomsfilmfestival er på Facebook. Uten bemanning i barnehagen kan del av samfunnet stoppe opp. Det finnes eksempel på redusert drift i barnehagen i Nordkapp på grunn av få ansatte på jobb på grunn av sykdom. Er du nysgjerrig på jobb i barnehage? Da er Nordkapp kommune på utkikk etter deg. Som vikar i barnehagen får du muligheten til å teste ut et spennende yrke, samtidig som du gjør en forskjell i barns liv. Nordkapp barnehagen er på utkikk etter deg som er omsorgsfull, pålitelig og som liker å jobbe med barn fra 0 til 6 år. Du trenger ikke tidligere erfaring fra barnehage for å søke. Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt. Det viktigste for oss er at du liker å være med barn, leke med dem og være en støtte for dem i en travel barnehagehverdag, ifølge kommunens utlysning. Det er løpende søknadsfrist. Nordkapp kommune har 3 barnehager. Nordkapp barnehage, Skårungen barnehage og Nordvågen barnehage. Nordkapp videregående skole har invitert til det årlige kontaktmøtet. Møtet blir lørdag 10. oktober. Helga blir brukt for at foreldre og foresatte som ikke bor i Nordkapp skal kunne møte opp. Det blir mulig å treffe kontaktlærerne i klassene og samtaler med lærerne på skolen. Det er satt av 4 timer til kontaktmøtet. Arbeiderpartiregjeringen foreslår 15 millioner kroner til en kraftig opptrapping av aktiviteten ved Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes. Avgjørende for å styrke beredskapen i en urolig tid, sier Sigurd Rafaelsen i en pressemelding. Jeg er glad vi nå investerer i Finnmark og Norges motstandskraft. Dette er konkrete satsinger og millioner som gir resultater ute i kommunene og i Finnmark, sier leder av Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. Som ledd i nordområdestrategien vil regjeringen utvikle en nasjonal tiltakszone for beredskap i Troms og Finnmark, med utgangspunkt i NATOs grunnleggende forventninger til motstandskraft i kritiske sivile samfunnsfunksjoner. Som en del av dette arbeidet ble Senter for motstandskraft i Nord etablert i Kirkenes. Nordområdene, og særlig Øst-Finnmark, står overfor noen særlige sikkerhets- og beredskapsutfordringer. Arbeiderpartiet mener det er behov for å styrke statlig tilstedeværelse i Øst-Finnmark, både av sikkerhetspolitiske og samfunnsmessige grunner. Det er også behov for å styrke arbeidet med beredskap og sikkerhet på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og arbeidet må samordnes bedre. Vi må styrke samarbeidet over landegrensen, i tillegg til å styrke beredskapsarbeidet på lokalt og regionalt nivå, sier Sigurd Rafaelsen, som er stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen og tidligere ordfører i Lebesby kommune. Neste møte i Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune blir avholdt i Honningsvåg. Hovedutvalget avholder møte hos Scandic Bryggen torsdag 1. Og fredag 2. oktober. Sakslista til møte er enda ikke offentliggjort. Turnskutter 13 tapte sesongens siste bortekamp. En kamp som ble spilt i Alta på mandag mot Bosekopp 4. Resultatet ble 11-3. Turntreneren og lagleder Thomas Nilsen forteller at Bosekopp varta opp med solid pasningsspill og vant kampen kontrollert. Turn skapte tidvis med sjanser og fikk noen fine nettkjenninger. Målskårere for Turn var Vegard Lyngedal, Yasmi Elmi Hassan og Sigurd Bertheussen. Det var Nordkapp Nytt. På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra pubene, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.
9: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, onsdag 23. september 2026. Husk radiobingoen i kveld klokka 21.00. I dagens magasin er stikkordene Nordkapp-saken i kommunestyret og Nordkapp-bibliotek. Selv om kjøreplanen er kort, er innholdet interessant og mangfoldig. Skru opp lyden og kos deg med Radio Nordkapp utover ettermiddagen. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Norges artigste spill, Radio Bingo, spiller vi i kveld fra klokka 21.00 og i cirka en time. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er verdt 36 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 39 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snump med penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo? Husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 16. september, var Gulleflor, Ingebjørg Strande, Hilbjørg Hoven, Åsil Jensen, Roy Are Pedersen, Ingrid Nilsen, Edel Johansen, Åsil Hansen, Ragnar Johansen, Tone H., Marie Olsen og Marit Johansen. Spill Radio Bingo i lag med meg i kveld klokka 21.00.
9: Et flertall i Nordkapp kommunestyret har avvist alle klagene som kom etter at man vedtok områdeplan for Nordkapp halvøya. Nå sender saken videre til statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse på de her klagene. Vi skal gå inn i debatten. Vi begynner med Ruben Altseth, Nordkapp Høyre.
3: Ordfører, takk for det. Da skal vi opp på Nordkapp igjen. Og vi skal på nytt ta stilling til klage på områdeplan, lovlighetsklage. Og i anmodning. Og jeg begynner på punkt nummer 1. Klage på denne områdeplanen. Vi vedtok områdeplanen for Nordkapp halvøya 11. juni. Og i Høyre så føler vi oss trygg på det her planvedtaket som vi har gjort. For det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Alle tema er, som vi ser det, vurdert, og det er svart ut. Og vi mener at når vi har jobbet med det her i 10 år, så er kunnskapsgrunnlaget godt. Og en vesentlig ting her er at statsforvalteren sine føringer er fulgt til punkt og prikke. Så på punkt 1 så følger vi Høyre kommunedirektørens innstilling om å ikke ta klagen til følge. Og så vil jeg gå til punkt 3 i innstillingen, lovlighetsklagen fra mindretallet. Det kommer som forventet. Og av samme årsaker som nettopp har nevnt, så vil vi følge kommunedirektøren også her, og ikke ta lovlighetsklagen til følge. Så sender vi det opp i byråkratiet til statsforvalteren som får ta stilling til det. Det tenker vi er greit. Og så, ordfører, punkt nummer 2. Der er anmodning fra Forum for Natur og Friluftsliv om å gi plan oppsettende virkning, eller utsatt virkning. Og kommunedirektøren innstiller på å imøtekomme det her. Og det finner vi litt nodig, fordi hvis man ser i saksfremlegget, så finner ikke statsforvaltningen grunnlag for det. Administrasjonen selv argumenterer for at de kanskje ikke ser det helt nødvendig, men innstiller likevel på å gi oppsettende virkning. Vi kan ikke helt se hvorfor, for i juni-møtet vedtok vi en plan som ga rammebetingelser og forutsigbarhet for utviklingen på Nordkapp halvøya. Om denne legges i bero, så har ikke aktørene lenger en plan å forholde seg til, og vi vet at ting kan ta lang tid før man får svar. Og lang tid har vi så absolutt brukt. Det frykter vi i verste fall kan stoppe utviklingen, stoppe eventuelle oppgraderinger og investeringer for å forbedre Nordkapphallen, som jeg antar vi alle sammen kan være enige om er nødvendig. Men det stopper også tiltak for å legge til rette for allmenn ferdsel og friluftsliv og universell utforming, som også er en del av den planen. Så oppsummert, ordfører, vi nederst i saksfremlegget så er det et alternativ som heter alternativ 2. Der vi støtter punkt 1 og 3, men vi ønsker å gjøre endringer på punkt nummer 2.
1: Da er det Heidi Holmgren.
0: Ja, vi har jobbet med denne saken i over 10 år i Nordkapp kommune. Og man skulle håpe på at kunnskapsgrunnlaget var nå lagt på en sånn plattform, at vi alle sammen delte den samme kunnskapen. Men det gjør vi ikke. Og forrige representants uttrykk og meninger viser jo det. Blant annet påstanden som nettopp kom om at vi har jo ikke noen plan. For vi har en plan allerede. Vi snakker nå om å endre. Vi fra Senterpartiets side, vi fremmer et forslag. Vi har allerede spurt SV om de ønsker å være med, og vi inviterer selvfølgelig også de andre partiene til å være med på forslaget om at vi tar klagen fra Forum for Natur og Friluftsliv til følge. Vi støtter jo innstillingen punkt 2, og vi har da et nytt forslag på punkt 3 om at lovlighetsklagen tas til følge. Begrunnelsen er hentet fra saksutredningen. Saksutredningen er jo et skattekammer av et bilde og en forklaring på at denne materien er fortsatt ikke helt forstått. Så før jeg starter med noen begrunnelser, så vil jeg si at jeg håper Arbeiderpartiet og Høyre nå kan være med på å stoppe denne farsen som det egentlig nesten er blitt. Og være med på å sette en stopper for det et evig spørsmål om hvordan Nordkappfjellet og Nordkappaløya skal være planlagt. Vi har altså allerede en plan som ble vedtatt 29. juni i 2023. Og det at Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Høyre ikke mener at lokal kontroll er en viktig ingrediens for fremtidig utvikling og vekst i turismen og i samfunnet vårt her, det gjør meg faktisk på ekte trist. Det er kommunedirektøren sier jo selv at det er riktig at, for at nå begynner jeg jo på, nå har man jo bestemt at man skal ta både klagesaken og lovlighetsklagen i samme jafs. Så da regner jeg med at debatten omfatter begge deler samtidig. Det er lagt opp til det. Så for å ta klagesaken først, så skriver kommunedirektøren at det er riktig at områdereguleringen for Nordkapaløya ble vedtatt i 2023. Ved en feil offentliggjort uten at endringen som kommunestyret vedtok ble innarbeidet i planen. Vedtaket har imidlertid vært offentlig kjent og tilgjengelig på kommunens nettsider etter at det ble fattet, sier kommunedirektøren i innstillingen. Det er korrekt, våres kommentar er at det korrekte plandokumentet som ble vedtatt 29. juni i 2023 har ikke vært offentliggjort slik loven pålegger planmyndigheten. Det kan utgjøre en tjenesteforsømmelse. Og det er sannsynlig at feilen faktisk kan ha vært gjort med hensikt, siden den på tross av spørsmål og påminnelser ikke har blitt rettet oppi. Feilen er ikke bagatellmessig, sånn som administrasjonen forsøker å fremstille den. Og feilen er at administrasjonen sitt eget planforslag, som ikke ble vedtatt, har tatt plassen til kommunestyret sitt vedtak. Og det heller, så sier kommunedirektøren, det er heller ikke nødvendig å ha tilgjengelig de endringen kommunestyret vedtok i planutkastet da de vedtok planen i 2023 for å kunne vurdere det planutkastet som forelå i 2026. Men det mener vi stikk motsatt. Jo da, det er nødvendig for å ha korrekt faktisk grunnlag for å vurdere det nye planforslaget. Og overfor Nordkapp kommune er dette påpekt gjentatte ganger gjennom hele planprosessen. Det er mange punkter som kommer inn, og de konkrete feilene som underveis er påpekt i plandokumentet, det er ikke tatt til etterretning. Og så sier kommunedirektøren også i utredningen vi har foran oss her, ved vurdering av hvilke reguleringsbestemmelser kommunen skulle benytte, og da vet vi jo at den reguleringsbestemmelsen det strider om, det er den som handler om Nordkappfjellet. Er det foretatt en avveining av ulike hensyn? Det har ikke vært ønskelig å regulere Nordkapplatået til offentlig formål i henhold til tidligere plan. Blant annet fordi det åpner for fremtidig ekspropriasjon av området. Problemet med dette er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Kommentaren som vi har til det her er at i henhold til både domsavsigelsene og avgjørelser fra statsforvalteren, er det ikke noe som gir næringsutøverne uforutsigbarhet for drift av den lovlig etablerte virksomheten. Den eneste uforutsigbarheten offentlig formål gir, er at eventuell ulovlig privat virksomhet, for eksempel billettinnkreving uten gyldig løyve, ikke lenger kan foregå uten reell risiko for å bli stoppet. Det samme gjelder privatiserende sperringer av allmennhetens frie ferdsel. Og kommunedirektøren vurderer sier videre at de vurderer videre at reguleringsplanen gir tilstrekkelige rammer for å ivareta allmennhetens interesse, og at klagers anførsler ikke gir grunnlag for endring av vedtaket. Og her er det et annet poeng som er kommet inn, som jeg også synes er meget, meget skummelt. Altså, det er en vesentlig forskjell på allmennhetens interesser og allemannsretten. Friluftsloven regulerer allemannsretten, ikke allmennhetens interesser. Så, og hovedsaken i klagen som FNF har stilt, handler ikke om allmennhetens interesser, det handler om allemannsretten. Og bruk av det her begrepet, fremfor allemannsrettens frie ferdsel, det skyldes enten at Nordkapp kommune gjør en faglig feilvurdering, og at det viser en kunnskapsmangel om at det er friluftsloven det her handler om. Eller så er det et retorisk grep for å fremstille planarbeidet som noe annet enn det det egentlig er. Uansett så mener vi at planarbeidet må underkjennes. Og lovlighetsklagen, som også har vært oppe da, og som er lagt inn nå i samme sak, den slår, kommunedirektøren slår også fast ved at opplysningene var offentlig kjent, for at en stor sak av det her er jo det gyldige planvedtaket fra 29. juni 2023, som skulle ligge til grunn for planarbeidet ved oppstart av ny plan, og det forelå ikke. Det her var utvilsomt et ansvar kommunedirektøren hadde fra vedtaksdato, og som i alle fall skulle vært gjennomført da det ble påpekt. Det fremstår som et underslag av faktiske opplysninger overfor offentligheten. Og poenget om at kommunestyrerepresentantene kunne sette seg inn i kommunestyrets endringer, gjør ikke at mangelen fra kommunens side forsvinner. Et planarbeid retter seg ikke bare mot de med mest observante eller de som følger ekstra godt med. Det retter seg mot hele offentligheten. Og fagmyndigheter og andre som uttaler seg må kunne legge til grunn de dokumentene og opplysningene som fremkommer i høringsdokumentene. Når noe mangler, vil alle uttalelsene basere seg på feilaktig faktum. Hørte jeg bank i bordet? Nei, ok, takk. Ja, takk. Fordi jeg har et til punkt som jeg synes er mer som merkverdig, og som svekker virkelig grunnlaget. På side 16 i utredningen, så sier kommunedirektøren at administrasjonen er enig i at betegnelsen plan fra 2023, som jo er en betegnelse som er ofte brukt i dokumentet, det blir brukt noe upresist i planmaterialet. Dette er ikke presist dersom uttrykket forstås som den plan kommunestyret formelt vedtok 29. juni i 2023, hvor området på plateauet ble vedtatt som offentlig friluftsområde. Formuleringene kan imidlertid forstås på bakgrunn av det valgte utgangspunktet i den nye planprosessen, som var planforslaget og planmaterialet som lå ute til offentlig ettersyn i 2023. Dersom formuleringen forstås i lys av planmaterialet for den nye planprosessen, viser den tilbake til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2023, sier kommunedirektøren. Og det her er en sirkelargumentasjon som faktisk beviser at kommunen ønsker å formidle en feil forståelse av plangrunnlaget. Kommunen mener plan fra 2023 er et upresist uttrykk dersom man legger til grunn den vedtatte planen. Deretter viser de til det valgte utgangspunktet, altså ikke kommunestyret sin vedtatte plan, men et planforslag som administrasjonen opprinnelig vinteren 2023 ønsket skulle bli vedtatt. Her dokumenteres det at administrasjonen på egen hånd har forkastet kommunestyrets legitime og gyldige vedtak til fordel for eget tidligere forslag. Og dette har administrasjonen lagt frem som om det var vedtatt og rettsgyldig. Det anser vi som en meget sterk feil i denne saken. Men gjennom dette så så dokumenterer kommunen sin egen saksbehandlingsfeil, samt intensjon om å forlede offentligheten. Og igjen trekkes planforslaget fra vinteren 2023 inn i saken, men det som var foreslått skulle aldri vært lagt frem som gjeldende plangrunnlag, og kan heller ikke benyttes i argumentasjon ved saksutredning av klagen. Så her kommer vi til også å mene at selve klagebehandlingen lider av meget tydelige saksbehandlingsfeil.
1: Da er det Jon Engebrigtsen.
10: Og mange setninger og mye har vært sagt. Jeg føler ikke behov for å gå så grundig gjennom det akkurat nå. Heidi Holmgrens gjennomgang var ganske grundig. Det var mange viktige poeng der. I motsetning til det som er uttrykt fra Høyre her på formiddagen nå fra talerstolen, så føler ikke vi i SV oss så beroliget med at nå er det gjort en rett drøfting av vurdering fra administrasjonen på forslaget som ligger. SV har fått medhold i alle de klagene på vedtak vi har gjort i denne saken så langt. Og det forteller at vi er nok på rette sporet. Vi har ikke bare klaget for å få denne saken til å gå, som mange begynner å bli lei av, at vi ikke finner en endelig endelse på. Så vi er faktisk ganske klar til å gå til avstemning, ordfører. Slik det var satt opp i saksframlegget til oss, så er det et forslag fra kommunedirektøren i tre punkt. Punkt 1 og 3 kommer SV til å stemme mot. Punkt 2, med oppsettende virkning, kommer vi til å stemme for.
1: Da er det Trude Gjengen.
5: Da har Jonny Ingebrigtsen fra SV gjort klart SVs standpunkt i saken, med en, der vi ønsker at klagen tas til følge. Og så skulle vi ønske at Høyre og Arbeiderpartiet i Nordkapp kunne bruke denne muligheten til å ta et helhetlig grep og få et helhetlig bilde av Nordkapp-turismen. Nordkapp-fjellet der ute, som i kraft av den ikoniske profilen som er kjent langt utenfor landegrensene, er en motor både i norsk reiseliv og i regionalt reiseliv. Vi, sånn som SV opplever situasjonen som lokalpolitikere i kommunestyret, så synes det som at andre spørsmål om hvordan vi skal ta hånd om det store besøkstallet vi får, viker til fordel for reguleringsplan og løyvespørsmål. Det er det vi har holdt på med denne perioden, der det flertallet som sitter i dag snart går inn i sitt siste år i kommunestyret. Forrige periode så ble reiselivsråd vedtatt. I dag skal vi supplere det rådet. Det er nødvendig, sånn at vi får et helhetlig syn på hvordan vi skal ivareta kommunen vår som en reiselivskommune. Forrige periode ble det vedtatt at man skulle jobbe for å gjøre Knivsjøloddet til nasjonal turiststi. Telling av antall besøkende er foretatt. Jeg husker ikke om det var i fjor sommer eller sommeren før der. Siden har det stått stille. Ettersom jeg er informert om, og Nordkapp SV er informert om. I forrige kommunestyre så var det offentliggjort tre kommuner som hadde søkt om å få ta inn besøksbidrag. SV etterlyste Nordkapp sin søknad. Så vi i SV skulle ønske at man nå kunne ta en pause og tenke litt større på Nordkapp-turismen, også med Nordkapp-plateauet og området omkring der, som en del av det i bildet, i stedet for å nå trumfe gjennom en plan, som er sånn som Arbeiderpartiet og Høyre vil ha den planen. Det er påpekt klager, som SV og Senterpartiet har fått støtte i fra statsforvalteren. Representanten fra Høyre, Ruben Alseth, synes det tar lang tid, og er glad for at vi endelig kan vedta en plan. Vi vedtok en plan for 3 år siden, det er ikke lenge siden. Før den tid så hadde aktøren på Nordkapp trukket Nordkapp kommune for retten og tapt saken sin gjennom 3 rettsinstanser. Det tar tid. Så jeg personlig og på vegne av Nordkapp SV har ikke en opplevelse av at Nordkapp SV har bidratt til at ting tar lang tid.
1: Neste er Ole Håvard Olsen.
2: Ordfører, takk for påminnelsen, for dette ble jo en ny debatt om ting. Og jeg vet ikke hvor mye, man må gjerne prøve å opplyse meg om ting og hva man mener, men vi har jo også gjort en vurdering av det her. Og vet dere hva, folkens? Jeg er kjærlig glad vi bor i Norge. Når vi er uenige om politiske vedtak, om ulovlighet, så kan vi sende det til gjennomgang. Og det er det vi gjør nå. Og jeg kjenner jeg blir helt svett å høre folk der oppe og initiere at folk underslår fakta og sånt.

0: akkurat de her forholdene som du har lovt at du skulle svare på tidligere. Så jeg nå kommer på det, så nå må jeg huske å si det, at jeg venter enda på svarene på de spørsmålene som er sendt til ordfører. Og så til kommunestyret i Nordkapp. Jeg vil også på vegne av Senterpartiet, i likhet med det representanten Engen gjør på vegne av SV, oppfordre nå til at vi som kommunestyret i Nordkapp kan legge denne ballen død. At vi kan avslutte, vi kan ta klagene til følge og avslutte denne saken. Vi har en fullt eksisterende plan. Det den planen gir oss, det er et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Et lite snev. Og det virker på meg som at Arbeiderpartiet og Høyre ikke for alt i verden ikke vil ha lokal kontroll. Og når man gang på gang argumenterer, og det står ordrett her, problemet med reguleringen til offentlig formål er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Det sier meg ganske mye om hva slags prioriteringer Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp kommune gjør, og hvem sine interesser man faktisk setter først. Det er altså sånn at det er Finnmarkseiendommen som eier grunn og har festet det bort til noen, og så er det noen som eier et bygg, et turistsenter på Nordkapp. Og utenfor det er det Nordkapp kommune som er myndighet, og som har ansvaret for å gi tillatelser og regulere i tråd med loven. Og når andre representanter her i salen blir svett av at vi diskuterer det her, og at vi ønsker å sende det til statsforvalteren for å få på en måte en fasit, så må vi jo minne på, i likhet med det Engen nettopp minnte oss på, vi har sendt alle klagene til statsforvalteren, og alle klagene har vi fått medhold i. Alle, samtlige, alt, hver gang. Men enda på tross av det, så klarer ikke Nordkapp kommune å legge fram innstillinger som er i tråd med loven, og innstillingen støttes av Arbeiderpartiet og Høyre. Så jeg synes at for Senterpartiet så er det en grunnleggende verdi at vi skal ha som lokalsamfunn lokal kontroll over våre lokale naturressurser. Og Nordkappfjellet er først og fremst en lokal naturressurs, som tilfeldigvis har en attraksjonskraft og en tiltrekningskraft som vi alle kan høste gode av. Men det at vi ikke skal komme i posisjon til å kunne forvalte og faktisk drive fram en utvikling som vi er tjent med, det har jeg vanskelig for å forstå. Men jeg skjønner at her står vi fortsatt etter 10 år på hver sin side av en stor dam, kanskje. I hvert fall så bygger vi ikke tydeligvis kunnskapen vår på det samme resonemanget.
1: På det der to replikker, først Ole Håvard Olsen, deretter Ruben Alseth.
2: Ber om at man slutter å tillegge sine politiske motstandere noen meninger som vi ikke har. Og hvis man hører etter hva man sier fra den talestolen, så blir jeg ikke svett av at man kunne påklage. Jeg er glad for at vi bor i Norge, og at man kan påklage uenigheter.
1: Ruben Alseth.
3: Jeg registrerer at debatten spriker i alle retninger her. Og så en replikk til Senterpartiet, som melder hardt at vi har en plan fra 2023. En plan vi stilte spørsmål om til statsforvalteren, om gyldigheten av, der statsforvalteren sier at den var høyst tvilsom, kom til å bli stående som godkjent. Det var det ene. Det andre, så vedtok vi områdeplanen i år, 11. juni. Og hvis man ser i planbestemmelsene der, så står det eksplisitt at den plan erstatter tidligere plan, også 2023-plan. Så ja, vi har en plan å forholde oss til, og enda viktigere, aktørene har det.
1: Da er det siste replikk, Hans Arvid Hansen.
4: Jeg kom inn i kommunestyret første gangen i 1987, og jeg er forferd over måten Senterpartiets representant Heidi Holmgren skal belære oss representantene. Det er akkurat som jeg gikk på skolen på 60-tallet, og hadde en spesiell lærer som sto der og fortalte, og var ovenfra og ned, og var liksom og tok fra oss andre, og vi satt i skamkroken. Også ordbruken. Jeg leste klagen, eller lovrettsklagen, med

0: undring, hvor man faktisk beskylder administrasjonen for å forfalske dokument. Jeg synes det er utrolig alvorlig. Sånn skal ikke vi ha det i noen kommune.
1: Vi har en plan som ble vedtatt i 23. At statsforvalteren sa at den høyst tvilsomt skulle bestå, men den består. Den ble aldri klaget på, den står. Så planen er der. Og at det kan oppfattes som belærende, det må jeg bare ta til etterretning. Men denne saken har vi altså stått her og hamret på denne talerstolen i 6-8 år snart. Og det er klart at man blir både engasjert og fortvilt når det virker som at kunnskapsgrunnlaget vi prøver å bygge opp ikke blir kanskje lært opp, at man lærer seg det ikke. Så at igjen og igjen så er vi tilbake til start. Og når det kommer til ord som forfalskning og tjenesteforsømmelse, så er det ord som tilhører det norske språk, og det har den betydning det har. Og det er ikke sånn at de ordene ikke kan være brukt fra en talerstol her, når vi føler at det er berettiget. Og det er berettiget i denne saken. Takk.
2: Ordfører, endringsforslaget fremmes av Senterpartiet og SV.
3: Forslaget fra Arbeiderpartiet opp mot forslaget fra Senterpartiet og SV. Og så til sist da, det forslaget som står igjen opp mot kommunedirektøren. Da får alle gitt uttrykk for sitt syn. Gjør vi det sånn at den som støtter forslaget om alternativ 2, sendt inn fra Arbeiderpartiet, forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV viser ved stemmet. Da falt endringsforslaget mot 10 stemmer. Ja, da, vi skal ta kommunedirektørens innstilling punkt for punkt til slutt nå. Og første punktet er jo at klagen fra Forum for natur og friluftsliv og så videre ikke tas til følge. Dem som støtter det behag å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det punktet gjennom mot 8 stemmer. Vi tar stilling til kommunedirektøren sitt punkt 2. Det er anmodninger om at utsatt iverksettelse og at den tas til følge. Dem som er imot den innstillingen at det skal tas til følge, de forholder seg i ro. De som er for viser ved stemmetegn. Da falt det forslaget mot 10 stemmer. Og så er vi på tredje punkt om at lovlighetsklagen ikke tas til følge. De som støtter det forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det gjennom mot 8 stemmer.
4: På torsdag kommer det 2 forfattere til Nordkapp bibliotek. Det er forfatterkveld i Honningsvåg. Biblioteksjef Karina Nakkestad, hvilke forfattere får du besøk av?
5: Det er forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland. Det er 2 forfattere som har vunnet flere gjeve litterære priser og markert seg sånn sett sterkt det siste 10 året i norsk litteratur. Og de kommer da til biblioteket for å snakke om hele forfatterskapet sitt, men vektlegger selvfølgelig de nyeste bøkene.
4: Hvem bør få med seg det her arrangementet?
5: Det mener jeg jo alle som er interessert i lesing og litteratur, og uavhengig av om du har lest disse 2 forfatterne eller ikke, så mener jeg arrangementet passer bra, fordi at hvis du sånn sett da ikke har lest de, så er det jo en flott mulighet å bli kjent med forfatterskapet og bøkene.
4: Hva er de kjent for?
5: De er jo kjent for, sånn sett hvis man skal ta de litt felles, så er det jo at de skriver om sterke temaer og aktuelle temaer, vil jeg si, det som preger dagens samfunn, alt ifra familierelasjoner, ensomhet, innvandring, og de er ikke liksom redd for å se det fra flere vinkler.
4: Hvem vil du si at bøkene de gir ut er for?
5: Det er jo for de som er sånn sett leseglade, men også interessert i, kan man si, dagens samfunn og det som påvirker oss. Som sagt, de tar opp aktuelle temaer.
4: Du har samarbeidspartnere med på arrangementet. Hvem er det?
5: Det er Finnmarkes fylkesbibliotek, og så er det flere nabokommuner.
4: Skal de også til nabokommunene?
5: Ja, så det er jo en turné, og det er jo også noe av grunnen til at de har sagt ja, det er jo at flere bibliotek var interessert.
4: Hvorfor gjør Nordkapp bibliotek det her?
5: Det er jo fordi at sånn sett så har bibliotek et samfunnsoppdrag i å være en åpen møteplass og skal fremme litteratur, og det gjør man jo da også selvfølgelig gjennom å ha de komme og snakke om det, ikke bare at boka er på hylla.
4: Hvordan er ståa til Nordkapp bibliotek for tida?
5: Jeg vil si det er bra, det er mye som skjer, og utenom dette forfatterbesøket så har vi jo to andre større arrangementer i høst. Skal jeg fortelle litt om det eventuelt? Ja. Neste uke er jo som sagt høstferie, så da har vi gått sammen med Nordkapp frivilligsentral og skal ha åpen høytlesning og filmvisning for barn, og eventuelt så kan også komme foreldre og besteforeldre. Og det er et opplegg vi har hatt to ganger før, med stor suksess. Og så er det i uke 43, da er det samisk språkuke. Så i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek, så får vi besøk av Aslak Heika Hetta Bjørn, som har skrevet Vrengte kofter, og da tar utgangspunkt i sitt liv, foreldrenes liv, og går sånn sett tilbake i slekta si, og forteller da om samisk identitet, historie og kampen for å ha en framtid som samisk.
4: Hvis vi ser bort fra arrangementene, hvem bruker biblioteket?
5: Nordkapp bibliotek er jo et kombinasjonsbibliotek, så det er jo også skolebibliotek for Honningsvåg skole. Og vi har godt samarbeid med klassene på skolen. Det er faste tider for besøkstid og høytlesning for første og andre. Vi har også samarbeid med Nordkapp barnehage, der vi jevnlig lager det som heter bokpakker. Da finner jeg fram nye og aktuelle bøker. Det kan være for eksempel knyttet til et tema, sånn som nå nylig så hadde de blålysuka, og da fokuserer de på brann, politi, altså dette med sikkerhet. Og så er det jo selvfølgelig også folkebibliotek for alle innbyggere i kommunen. Og da, hvis jeg vil kan litt reklamere for det, så er det bare å komme, uavhengig av alder, bakgrunn, hva det skulle være for. Det er et åpent sted for alle.
4: Er biblioteket mye brukt?
5: Det vil jeg si, men jeg har også inntrykk av at det er litt sånn enten eller. Enten så er du typen som, eller ikke typen, men at du bruker det, eller så gjør du ikke. Men det vil jeg jo si at, som sagt, det må man bare bruke hvis man ønsker bøker, eller for så vidt et sted å senke skuldrene, lese avis. Som sagt, det er viktig å få fram at biblioteket også er et åpent sted for alle som ønsker å bruke det, og at det er gratis.
4: Hva slags andre tilbud har dere, bortsett fra bøker?
5: Vi har jo da filmer, lydbøker, og så har vi brettspill, for eksempel sjakk, puslespill. Ja, det er i korte trekk det vi har. Og så har vi selvfølgelig to PC-er hvis man ønsker å finne et eller annet på nett, eller ja, rett og slett bruke den.
4: Er det viktig at biblioteket skal romme mer enn bare lesestoff?
5: Ja, det vil jeg jo si, og det står jo også i bibliotekloven at man skal ha bøker og andre medier. Fordi at man skal jo, man har jo som sagt dette samfunnsoppdraget om å formidle informasjon og være et demokratisk bindeledd, og da må man sånn sett ha mer enn bøker, fordi at mennesker i Norge bruker jo mer enn bøker også for å få informasjon og kunnskap. Så for å være oppdatert og klare det, så må vi det.
4: Hva biblioteksjefen synes om at veldig mange av grunnskoleelevene leser og skriver dårlig?
5: Det synes jeg jo selvfølgelig er en vekker, og jeg regner jo med at du sier det på bakgrunn av det som nylig har vært oppe i nyheter og debatt. Som sagt, jeg håper jo det er et vendepunkt, og at bibliotek som sagt også kan bli med i liksom tiltakene, fordi at det er en ressurs.
4: Karina Nakkestad, biblioteksjef i Nordkapp, vært i Nordkapp siden januar i år. Trives du?
5: Veldig godt. Har funnet meg godt til rette, både på jobb og fritidsaktiviteter.
4: Hva som lokket deg hit?
5: Det var jo hovedsakelig jobb. Jeg hadde hatt to vikariat nede på Sør-Vestlandet, og det å skulle ta et tredje vikariat, og liksom at du skulle flytte til et sted for 9-12 måneder, det fristet ikke, for nå er jeg nærmere 30 år. Så jeg ville ha mer stabilitet dit hen. Det at det sånn sett skulle bli det nordligste biblioteket, sånn, det var langt på vei tilfeldig, men det er jo en gøy detalj å liksom si til folk.
4: Betyr det at du blir her i overskuelig fremtid?
5: Jeg kan si det sånn at jeg har ikke noen plan om å reise. Det tenker jeg det blir som det blir, men enn så lenge så trives jeg godt. Og som sagt, jeg har ikke noen plan om noe annet.
4: Hva du gjør bortsett fra jobb?
5: Da er jeg så heldig at jeg har fått venner. Det er både jevnaldrende på skolen som jobber som lærere. Og så har jeg jo blitt kjent med andre innflyttere, fordi at de er sånn sett litt i samme situasjon, så der er det på en måte en kobling fra starten av. Og så har jeg jo vært et par ganger på damekoret.
4: Vi bruker jo å si at vi er flinke til å ta imot nye innbyggere, er veldig åpen og sosial. Stemmer det?
5: Ja. Det vil jeg si, og sammenlignet med andre steder der jeg har vært nykommer, så føler jeg at her har jeg blitt tatt veldig godt imot.
6: Klokka er 17:51.
4: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har avvist både klagen fra Forum for natur og friluftsliv Finnmark og lovlighetsklagen fra kommunestyrerepresentantene Heidi Holmgren, Jonny Ingebrigtsen og Janne Mathisen. Sakene sendes nå videre til statsforvalteren for endelig behandling. Områdereguleringen for Nordkapphalvøya har vært behandlet gjennom flere år. Arbeidet startet i 2016. Den første planen ble vedtatt i 2019, før den senere ble kjent ugyldig på grunn av habilitetsfeil. Etter ny planprosess vedtok kommunestyret en ny områderegulering 11. juni 2026. Klagerne mener det er gjort feil i planarbeidet og saksbehandlingen. Vi i Høyre føler oss trygge på planvedtaket. Det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og statsforvaltningens føringer er fulgt til punkt og prikke, sa Ruben Alseth i kommunestyret. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsket at klagene skulle tas til følge. De fremmer forslag om å oppheve vedtaket og beholde den tidligere planen fra 2023. Vi har en fullt eksisterende plan som gir et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Vi mener klagene bør tas til følge, og saken avsluttes, sa Heidi Holmgren fra Senterpartiet. Arbeiderpartiet forsvarte kommunedirektørens innstilling, og viste til at klageordningen nettopp skal brukes ved uenighet om vedtak. Kommunestyret stemte ned forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 10 stemmer. Deretter ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Klagen fra Forum for natur og friluftsliv i Finnmark og lovlighetsklagen sendes nå statsforvalteren for videre behandling. Avinor har ansatt Thomas Olsen som ny lufthavnsjef i Honningsvåg. Han overtar stillingen fra Ronny Andersen, områdeleder kortbanegruppe Nord i Avinor. Det var 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef. Olsen har vært konstituert i stillingen i 9 måneder. Stillingen som lufthavnsjef ble lyst ut i begynnelsen av august. Det er hektisk for biblioteksjefen i Nordkapp. Det neste på planen hennes er forfatterbesøk. Torsdag kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Biblioteksjef Karina Nakkestad forteller at de skal fortelle om forfatterskapet, men legger mest vekt på de siste bøkene. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser av kritikerne. Karina Nakkestad driver et kombinasjonsbibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek. Hun synes det skjer mye i biblioteket, pluss den vanlige driften. Folkebiblioteket er åpent for alle, en plass der brukerne kan senke skuldrene. Biblioteket har filmer, lydbøker og ulike brettspill. Nakkestad mener biblioteket bør være et av tiltakene for å få barn og unge til å lese bedre. Hun synes biblioteket er en ressurs. Karina Nakkestad kom til Nordkapp i januar og har ingen planer om å reise fra kommunen. Hun trives, har fått venner og synger i damekoret. Mental Helse Nordkapp legger ned driften. Pengene lokalforeningen har på konto blir overført fylkesforeningen øremerket drift. Eva Ulriksen er lederen som avvikler laget. Hun forteller at det har vært vanskelig å skape aktiviteter, for mye skal skje på dagtid, og styremedlemmene har jobbet. Ulriksen forteller at det har vært vanskelig å få mennesker til å stille opp for Mental Helse Nordkapp, og det har vært vanskelig å nå ut til medlemmene. Ulriksen forteller at flere av lokallagene i Mental Helse Finnmark sliter med å skape aktivitet. De som lykkes, har aktive pensjonister i styret. Det siste styret i Mental Helse Nordkapp er Eva Ulriksen, Tove Lill Hansen, Jeanette Pettersen, Anita Hansen og Elisabeth Jensen Dillen. Vindkraftmotstanderen Stig Rune Samuelsen synes det var et fint møte om vindkraft hos Corner tirsdagskveld. I overkant av 20 personer deltok. Deltakerne fikk møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Samuelsen forteller at det var mange spørsmål og en fin dialog. Inntrykket mitt er at vi ikke har for lite kraft, sier Samuelsen. Reindrifta var også til stede og kom med innspill. Vi trenger ikke vindmølle, men vi trenger en ny linje til Magerøya. Det er inntrykket jeg sitter med etter møtet, sier Samuelsen. Nordkapp Filmfestival ber foreldre, foresatte, barn og ungdommer sette av helgen 9. til 11. oktober. Da blir BUFF 2026 arrangert. Buffe Nordkapp barn- og ungdomsfilmfestival. Det er ikke så mye Nordkapp filmfestival røper om BUFF foreløpig, men tidligere har de røpet at det blir oppskyting av fyrverskeri under festivalen. Nordkapp barn- og ungdomsfilmfestival er på Facebook. Uten bemanning i barnehagene kan del av samfunnet stoppe opp. Det finnes eksempel på redusert drift i barnehagene i Nordkapp på grunn av få ansatte på jobb på grunn av sykdom. Er du nysgjerrig på jobb i barnehage? Da er Nordkapp kommune på utkikk etter det. Som vikar i barnehagen får du muligheten til å teste ut et spennende yrke, samtidig som du gjør en forskjell i barns liv. Nordkapp barnehagen er på utkikk etter dem som er omsorgsfull, pålitelig og som liker å jobbe med barn fra 0 til 6 år. Du trenger ikke tidligere erfaring fra barnehage for å søke. Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt. Det viktigste for oss er at du liker å være med barn, leke med dem og være en støtte for dem i en travel barnehagehverdag, ifølge kommunens utlysning. Det er løpende søknadsfrist. Nordkapp kommune har 3 barnehager. Nordkapp barnehage, Skårungen barnehage og Nordvågen barnehage. Nordkapp videregående skole har invitert til det årlige kontaktmøtet. Møtet blir lørdag 10. oktober. Helga blir brukt for at foreldre og foresatte som ikke bor i Nordkapp skal kunne møte opp. Det blir mulig å treffe kontaktlærerne i klassene og samtale med lærerne på skolen. Det er satt av 4 timer til kontaktmøtet. Neste møte i Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune blir avholdt i Honningsvåg. Hovedutvalget avholder møte hos Scandic Brygge.
7: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks fra Kristiansand. Mitt navn Bjørn Hindraker, og jeg jobber ved NLA-skolen i Kristiansand. Jeg har med meg
2: Mikael Brun, prest i Delk sin menighet i Kristiansand.
3: Og Kurt Hjemdal, bibellærer og forkynner.
1: Vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser dagens tekst, som fra Matteus kapittel 8. Og det en veldig kort tekst fra vers 14 til og med 17. Og vi ber deg, Mikael, om å lese den, og så skal vi etterpå bare reflektere litt grann om sånn, hva som slo oss i møte med denne teksten.
2: Lese den gjør jeg gjerne. Vi leser som vi alltid gjør i Jesu navn. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs, og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja, som sier, «Han tok på seg våre plager», og bar våre sykdommer. Slik lyder det hellige evangelium. Amen.
1: Takk, Mikael. Kurt, hva var det som slo deg ved denne gjennomlesingen?
3: Nei, han så, og han rørte. Det var de to ordene som stanset meg i første avsnitt. Mm. Han så henne, og så bare rørte han ved hånden henne. Så jeg synes jo det spennende. Der står ikke han bare for henne engang. Han bare rørte ved henne, og så var hun frisk. Og ja, så stor jeg Jesu makt.
2: Mm-hmm. Jeg merker meg jo det at Peter har en svigermor, og blir litt nysgjerrig på det. Det er jo, det å ha en svigermor forutsetter jo at man gift, det jo sånn man får en svigermor. Dette er tydelig på at Peter hadde en kone. Vi får ikke vite noe mer om henne noe annet sted.
3: Jo, vi gjør det.
2: Ja,
3: I første Korintherbrev så står det faktisk...
2: korreksjonen.
3: Ja, i første Korintherbrev så står det faktisk at Peter har med seg en søster, altså sin kone, når han reiser. Så vi møter henne igjen.
2: Det var jeg faktisk ikke klar over.
3: Jo, det er litt morsomt, for Paulus sier det, jeg er jo alene, men jeg må, altså, den som arbejder er hver sin land, og jeg har ikke gjort krav på noe, ikke engang det som for eksempel Peter gjør, han har med seg sin kone når han reiser.
2: Det fantastisk, for det jeg egentlig skulle til å si, det var at jeg kjenner på nysgjerrighet om hvem denne kvinnen er.
3: Ja, men det gjør jeg jo.
2: Men da får vi faktisk vite litt mer enn det jeg trodde, at dette her var jo da en som faktisk fulgte Peter.
3: Og de må jo tydeligvis ha vært gift en stund i hvert fall.
2: Og hans reiser, og så kunne man jo sagt om hvilke konsekvenser dette får for noens lære om påkrevet celibat for prester, men det kan vel ha ligget.
3: Ja.
1: Det kan vi snakke om i en annen sammenheng, kanskje. Og hadde han en kone, så hadde han sannsynligvis også barn, som vi ikke vil høre så mye om.
3: Og da er det jo spennende når du først er i gang med det, og spør, var barna der blitt voksne siden han kunne reise med kona? Eller var det svigermor som passet dem?
1: Ja. Så fordi det var ikke så veldig mange år etter dette, så liksom, hvor gammel har disse her vært i forhold til Jesus?
3: Ja, første Korintherbrev, vi på midten af 50-tallet, så der jo godt 20 år. Det betyder jo, at dermed så er de formentlig et sted op imod de 30, ikke sant? Fra, hvis vi tænker, han har været gift, når Jesus mødte ham. Så de er nok lidt voksne.
1: Ja, det var i mening. Det gav mening. Tingen som jeg mærker akkurat nu, var liksom den bitte lille, da det blev kveld, bakte de mange. Altså bare disse bitte små angivelsen, detaljene, sant? Hvorfor ikke sånn, da brakte de, sant? Da det ble kveld. Jeg tenker dette her en del av de tingene, sånn litt sånn umerkelige tingene som bærer preg av øyenvitne fortellinger og skildringer, Så du stadig ser i evangeliene, som er blitt en del av...
3: Og i tillegg en ting til, Bjørn, for det var jo sabbat. Så det måtte bli kveld. For de kunne ikke bære dem til Jesus før kvelden kom. Så det er helt tydelig at sabbaten er forbi, og dermed så kommer de med dem, ikke sant?
1: Når det ble etter
3: solnedgangen,
1: så er det ikke sabbat lenger, nei, da kan de komme.
3: Da kan de komme.
1: Men han har holdt på med ting før dette her, på dagen.
3: Ja, han har jo vært i synagogen i... Og han har talt til ham. Det ser vi ikke egentlig her. Det ser vi i Markus evangeliet. Men i Markus 1 så kommer han fra synagogen hjem og helbreder svigermor. Og så kommer den lille bemærkning om kvelden. Så ut fra Markus, Matteus forteller ikke det, så er det helt tydeligt, at det er sabbatskvelden. Mm. Eller kvelden etter sabbaten, når de kommer til ham.
1: Ja, og det er jo en interessant ting med denne fredede dagen, som, hvor Jesus helbreder, og som disse... De skriftlærde teologene i hans tid definerer som arbeid, og Jesus utfordrer for å få en god del interessante samtaler. Men la oss nå, Jesus kom hjem til Peter, og så at svigermoren hans lå til sengs med feber.
3: Skal vi si litt om tekstsammenhengen
1: først? Ja, okay, ta gjør det først.
3: Okay. Da er det jo veldig interessant, og Matteus han samler sitt stoff. Og i kapitel 5, 6 og 7 så har du bergprekenen, ikke sant? Et veldig stærkt eksempel på Jesu disippelundervisning. Han underviser folket, han underviser disiplene om Guds rike. Og så i forlængelse af det, så får vi et par kapitler, hvor Matteus samler en lang række helbredelsesberetninger om Jesu gerninger. Så det er veldig karakteristisk for Matteus først talen, og så alle helbredelserne. Og her kommer altså denne lille beretning, som står et andet sted hos Markus, den dukker op her hos Matteus, for den

0: kunne jo av og til ta veldig høye skatter også. Så det er jo en sånn tilleggsting at det er krevende å leve i dette området. Og så ser vi altså, han kommer hjem til svigermoren, han beveger seg og kanskje bor Jesus i området, som du har påpekt. Han flytter fra sitt hjemsted og kanskje har Kapernaum som sin base. Og da kommer han inn til Peter, hvor svigermoren lå til sengs med feber.
1: Ja, og da tenker man seg jo, altså når man leser bare ordet feber, min første assosiasjon er når jeg selv ligger til sengs med feber. Ja, vi sa 38-39 feber, litt som pjusk. Legger meg på sofaen med en kopp te og en dyne, og ligger der og har det greit til jeg føler meg bedre. Men vi må jo tenke på det at feber i denne sammenhengen er jo noe helt annet. Ikke nødvendigvis en annen type sykdom eller sånne ting, det kan det jo ha vært, men mest sannsynlig en mye mer alvorlig tilstand. Og vi vet det at før i tiden, holdt jeg på å si, så døde folk av feber. Så vi kan jo anta og regne med at det her var en dødelig sykdom som vi lå til sengs med.
2: Og jeg synes, det er veldig befriende å se at evangelistene forteller om noe så fra en side sett hverdagslig. Altså, han tar seg av mengden, han tar seg av de som kommer. Men når han kommer inn til Peters svigermor, så er hun så verdifull at hun må også få lov å oppleve Guds kraft. Mm. Og så helbreder han henne. Og så synes jeg jo, det er så nydelig at hun i glede og takk står opp og stiller for ham. Evangeliet skaper tjeneste. Når hun får oppleve Guds rikes krefter, så er hun parat med en gang til å tjene. Og det er jo også en spennende tanke. Når du og jeg møter Jesus, så vil han oss noe. Han vil skjenke oss noe. Og i det han skjenker oss seg selv og sin frelse, sin frihet, så kaller han oss inn i en tjeneste for seg.
0: Mm.
2: Så hun er plutselig i full gang igjen, og er sikkert hjertens takknemlig for at feberen er borte.
0: Ja, og vi kan jo også prøve å sette oss inn i dette her nå, at når Jesus har kalt sine disipler, så trekker han de litt ut av arbeidet sitt også. Det betyr ikke at de var borte fra fiskingen gjennom hele året, men hver gang de skulle ut på tokt, så er de jo borte fra sin hverdag. Hvordan føler en svigermor det når mannen plutselig reiser rundt med denne her forkynneren? Og hva gjør det med kona som sitter igjen med barna og inntekten og så videre?
1: Ja, det er jo potensielt ikke svigermors drøm.
0: Nei, det er ikke det.
1: Kjære svigermor, nå skal jeg ut på veien sammen med en omreisende rabbi. Så får dere bare klare dere selv her hjemme. Man kan jo tenke at det kanskje var noen utfordringer knyttet til det. Men likevel så er det jo fint, litt som du sier, at de trekkes for en tid ut av livene sine, av hverdagen sin. Men det avsondres ikke.
0: Mm.
1: Det er ikke en arm som kappes av. Man opprettholder fremdeles den relasjonen og de båndene man har.
0: Ja, og det at Jesus gir den omsorgen der, kan jo være en sånn veldig viktig signal på, og det er ikke bare han kommer og tar, men han gir også.
2: Nei, og så enda en tanke, synes jeg, dette at det er helt riktig som du sier, Mikael, at feber var alvorlig, men om den ikke var så alvorlig, så tenker jeg, noe så nydelig, at Jesus bryr seg om de små problemer. Vi har liksom så lett for å tenke, at det må være veldig stort, før jeg kan vende meg til ham. Og alt for mange våger liksom ikke å si det til ham med de små ting. Men her synes jeg jo, du får en sådan herlig hverdagslig situation. Nu så almindelig som at nogen i huset er syg, og han bryr sig.
0: Mm.
2: Og han helbreder henne.
0: Ja.
2: Det går an at komme til Jesus med det, som kanskje ikke er så stort, men som for den, som oplever det, er stort nok.
0: Mm. Og så er det jo interessant med hvordan dette skjer, som du også påpekte her. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Det er en veldig kort beskrivelse.
1: Ja, veldig rett til poenget. Så stor er jo Jesu guddomskraft at bare en berørelse er nok til at sykdommen slipper taket. Så ser vi jo også andre steder i Bibelen når apostlene og disiplene får kraft til å helbrede fra Jesus selv, at den kraften de har fått er jo like stor.
2: Mm.
1: Det er ikke fordi den kommer fra deg selv, men fordi det er en guddommelig kraft.
2: Nei, og jeg tenker på hun som rører Jesus bakfra, ikke sant? Altså, ikke engang hånden, bare kappen. Og så er kraften der. Så det er jo veldig spennende.
1: Guds ja, kraft. Peters skygge, sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Sånne ting, det er stort.
2: Helt riktig.
0: Og dette er jo også en, jeg tror det er helt riktig det du sier her, tegnes opp Jesu guddomskraft, sant? Og kontrasten da til det samtidig, altså når folk skulle prøve å gjøre andre friske, så var det jo intense bønner, det var formler, sant? Det var remedier og forskjellige, det var komplisert og omfattende. Og med Jesus er det en touch, en berøring. Og så
2: He touched me.
0: Ja,
2: det, han grep meg. Den heter jo egentlig på engelsk, he touched me. Han rørte meg.
0: Ja.
2: Og det kunne jo veldig godt ha utgangspunkt i nettopp den teksten.
0: Ja.
2: Han rørte ved hånden.
0: Og hun sto opp og stelte for ham. Og det er en vakker beskrivelse, og dette, sånn, anvender man dette her teologisk, så er det jo en viktig ting med rekkefølgen av ting. Det er ikke sant, du tjener Jesus, og han elsker deg, sant? Da kan du forvente deg hans tjenester. Nei, han gir først. Og det er den nådens virkning i våre liv.
2: Tjenesten er frukten av nåden, ikke sant?
0: Ja. Nemlig.
2: Ja.
0: Vi er skapt til gode gjerninger, sant? Men det er jo, fordi vi allerede er nyskapt, så har vi fått dette, og får da en ny vilje til å tjene med Guds kraft. Hun sto opp og stilte for ham. Det må jo ha vært mat og greier. Og det ser ut som det ble travlere utover kvelden når sabbaten var over. Men hvis vi snakker om at det er sabbat, stelte for ham, er jo, man har lov å stelle på en sabbat, men det er ganske klare begrensninger i ulike jødiske grupperinger på hva man egentlig strengt tatt skal gjøre.
1: Og med tanke på kronologien, altså rekkefølgen i denne teksten, så kan man jo også antyde at Jesus helbreder henne, mens det fremdeles er sabbat.
0: Ja.
2: Det gjør han helt tydelig, for det er jo først når kvelden kommer. Ikke sant? Så det, og det samme med offiseren foran, for der er det helt tydelig, at hvis dette virkelig foregår på en sabbat, så er begge deler nettopp sett på sabbaten.
0: Ja.
2: Noe som neste omgang, det skal vi jo se i mange af teksten i disse evangelierne, at man reagerer på, at Jesus gjør, ikke sant?
0: Mm. Og så, da det ble kvelden, solnedgang, så er sabbaten over, da er det jo faktisk en ny aktivitetsbølge i disse byene, områdene, sant? Da begynner man å handle igjen, og da er uken egentlig begynt. Og da strømmer folkene til. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Så det er da en ny kategori av plager og lidelser. Kapitel 8 begynner med en spedalsk en, og så er det en offiser som har en syk tjener, og så er det svigermoren, og så kommer dette her med onde ånder.
2: Hvis jeg får lov å si litt der først, jeg synes det er så gripende. Når mørket senker seg, så viser det seg at Kapernaum er i mørket på dobbelt vis. En ting er at natten er kommet, men da avsløres det også hvordan natten har makten i byen. Og her er lyset. Han er kommet. Og så er det jo interessant, at det tydeligt har spredt sig som et rygte i byen. Man strømmer til fra alle kanter i det håb, at der er en, som kan sprede mørket, ikke sant? For mig har den beretning altid taget mig, da det blev kveld. Og jeg tænker på vores byer, og jeg tænker på Norge i dag. Der er kveld over Norge, desværre. Og jeg kender vemodet. Men han er der, og det betyder alt er muligt. Og vi får lov at komme til ham med folket vort, og med den situation, som er i folket vort, og det synes jeg er det, som giver mig håb. De bragte det til ham.
0: Mm.
2: Der er mange underånder, som huserer i Norge i dag. Vi kalder det noget andet, men djævlen har travlt. Og så er det fantastisk, at han er der fortsat. Alt kan ske.
1: Og selvom Jesus ikke går iblant oss på den måten, som han gjorde da, så er jo, altså når evangeliet lyder, når evangeliet forkynnes, så må jo mørket trekke seg tilbake.
0: Ja, og der er jo også mange veldig positive ting i vår tid. Det er en ny interesse, en ny åpenhet, en mindre genanse for å snakke om de store problemene, og det ser ut til å være en sånn mindre bitterhet mot liksom, den gamle kristendommen. Og det er en fantastisk mulighet, så veldig ofte i Bibelen så er det to ting samtidig, et mørke pluss nye muligheter. Og det ser vi jo i denne teksten. Men onde ånder, Mikael, kan vi tro på det i dag?
1: Ja, det kan vi. Det tenker jeg at vi må passe oss litt for å gå inn i en sånn moderne arroganse, hvor vi tenker at alt som har med åndelighet å gjøre tilhører gammel overtro. Dette er jo tanker som finnes også innenfor kirken. Jeg tenker at et tankesett som avviser Guds eksistens, kan jo naturligvis uten problemer avvise også onde ånders eksistens, men Det er en litt sånn utfordrende tankegymnastikk dersom den kristne kirke skal gjøre det samme. Å si at vi tror på Gud, vi tror på Kristus, vi tror på den hellige ånd, vi tror til og med på engler og gode åndskrefter, men onde åndskrefter og djevelen, nei, men det vil vi ikke på en måte tenke at finnes. Da tar vi ikke Bibelen på alvor, jeg tror heller ikke vi tar virkeligheten og erfaringen på alvor.
2: Nei, jeg synes jo, hvis du ser det omkring i dagens verden, hvordan hele verden kan folk nekte at djevelen og de onde ånder finnes, når du ser hvordan mennesker stiller med hverandre. Jeg tenker på krigen i Ukraina, på krigen rundt omkring i verden, men jeg tenker jo også de krigene som foregår i vårt samfund, der mennesker ødelegger livet for hverandre. Ekteskap går i stykker, mennesker ødelegges av rusmidler, ikke sant? Fanges af pengemagt og bliver fuldstændig blandet af det, og begår forbrydelser, og jeg tænker på alle de mordene, vi ser, ikke sandt? I jalousi, man orker ikke tanken på, at han og jeg elsker, at hun skal være en andens. Hvad er det, som gør, at menneske, når et barnligt menneske, som til daglig optræder helt normalt, pludselig går afsted og bliver grænseoverskridende på den måde? Er ikke her åndskrifter i sving? Jeg synes, det bliver vældig enkelt at sige, at det er bare fordi lidenskaben eller sindet tog mig. Jeg tror, der er mye stærkere kræfter ud
1: at
2: gå.
1: Ja, så absolut. Og det er jo let at tænke sig, vi som kanskje husker Exorcisten-filmen og lidt forskellige, med at det med onde åndskrifter må være veldig voldsomt. Det må være folk som klatrer op etter veggen, hoder som snurrer og de tingene der. Men det er lidt som du er inne på, at denne ukjærligheten mellem mennesker, ufreden, det, den type ondskap, det er også onde åndskrifter. Og tenker jeg på en passage fra Bo Gjerts sin bok Steingrunnen, hvor det er to bønder som har holdt på å si drevet og kranglet litt om en ku, eller hva det er, jeg husker ikke helt nok til hva det var. Og så kommer da gamle sognepresten for å megle, og så sier han til den ene bonden da, som har vært hard og ukjærlig, og vel også prøvd å lure den andre bonden, og sier han, gamle sognepresten, men skjønner du det, at nå har djevelen prøvd å lure deg? Og sånn virker også de onde åndskreftene, ved å så ufred mellom mennesker.
2: Og det er jo ikke det nye testament i tvil om, jeg mener, kjødets gjerninger, ja, det har med min synd å gjøre, men det har jo også med djevelen å gjøre, fordi han herjer med meg. Og jeg tenker, vi lever i et samfund, hvor vi tilsyneladende er færdig med den slags åndsbesættelse, som du oplever i Afrika, oplever i India, oplever rundt omkring i verden. Men hos os er den mye mere subtil og mye mere forfinet, for den optræder i en tilsyneladende pæn skikkelse, men det er jo akkurat de samme kræfter, nu ser vi, hvordan mennesker herjes med, og hvordan mennesker ødelægges også i vårt samfund.
1: Og det er for mig noget, som har særligt festet sig, husker jeg fra studiene på menighedsfakultetet, hvor min gamle professor i missiologi, Tormod Engelsviken, han teoretiserte nettopp det som du sier, med at det er så mye besettelse i Afrika, vi ser lite av det i Norge. Han mente at det kunne ha sammenheng med en høy andel av befolkningen som er døpt.
2: Det tror jeg også.
1: En ganske sterk sakramental
2: tanke. Mikael, ja, men det tror jeg også. På grund av det, og nu ser du at nu er færre og færre som døpes, og du ser at kreftene blir sterkere og sterkere. En ung generation er tøffere og tøffere mot hverandre, og hvor kommer det fra?
0: Men der er et sjelesorgerisk spørsmål her, Kurt, og det er, når man hører om besettelser og slik, så er det en del sarte sjeler som begynner å tenke, er det meg? Kan det være at jeg er besatt? Ja. Hvordan skal man tenke om det?
2: Nei, jeg tenker at der hvor du har satt din lit til Jesus, og der hvor du ønsker å tro på ham, der har ikke djevelen mulighet for å besette det. Han kan plage deg, det gjør han. Han plager alle som bekjenner troen, men jeg oppfatter at det å være en kristen på en måte hindrer. Der hvor ånden bor, der kommer ikke djevelen til at fylde, for det er jo det, han prøver. Og der tænker jeg, at du skal slippe den tanken, at jeg er besat, men at du er plaget, ja, det er mange. Og der må vi få lov at sige, der er det godt, at vi får vende os til Jesus og opleve det, som netop Jesus betyder, at jeg er fri fra, at den onde har magten over mig. Men at det kan opleves stærkt, at han er der, ja, det kan det. Og jeg har jo fået lov til i min tjeneste at besøge mange ældre troende, og jeg ser, hvordan mange ældre troende er plaget af den onde. Hvordan hele tiden kommer efter dem og prøver at tage fra dem deres trosglæde og deres frimodighed og fortælle dem, der er ikke håb for dig, sådan som du er. Der er det godt at få lov at komme med ordet om Jesus.
1: Og sådan virker jo djævelen oftere, og de onde ofte, netop ved at se, at for dig er det ikke håb. Kan vel du få tilgivelse for dine synder, du som har gjort det og det og det og det? Mens denne kulturelle tanken og besættelse, som denne mere overnaturlige, voldsomme, den ikke at vi skal parkere den helt, det kan sikkert forekomme, men jeg tror vi med fordel kan tenke at det ikke det vi skal fokusere på. Nettopp fordi det ikke som de fleste opplever det, og
2: derfor tror jeg,
1: ja, veldig med på den tanken om at...
2: Jeg tror, jeg har, du har helt rett I det, og derfor vil jeg være fryktelig redd for å si om noen at de besatt. Ja.
1: Og men, som du understreker at der den hellige ånd bor, der Kristus bor,
2: okay,
1: selv om troen aldri, kjennes aldri så svak, så sier jo Jesus at dersom man har tro som et sennepsfrø, så kan man flytte fjell. Der hvor ånden bor, kan ikke djevelen bo.
2: Men samtidig så opplever jeg jo, og det nok interessant, også i vår skandinaviske kultur, takket være New Age, og takket være satankult og så videre, som der har vært en del av, så der nok en del mennesker, som har vært inne I sammenhenger, hvor det å komme fri ikke enkelt. Fordi den onde han I høy grad der, og I noen ganger simpelthen har besatt et menneske. Så jeg vil være fryktelig varsom med å sette den betegnelse på noen, men jeg ser ikke bort fra at de som arbeider I disse spørsmål, og noen jobber I det område, de vil møte mennesker som rett og slett besatt av den onde.
1: Ja, og sånt New Age og den type nyåndighet skal man være svært forsiktig med.
2: Ja, det skal man.
0: Hvis vi nå snart må lande her, for vi snart over våre 30 minutter, så fortsetter teksten med at han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Med ja. Et ord.
2: Nei, ikke det sterkt, altså.
1: Det Gud, Guds ord.
2: Her trengs ikke å hoppes og danses og skrikes eller noe. Pang, så det ferdig. Ja. Så sterk ordet.
0: For eksorsisme jo noe som finnes I veldig mange kulturer, hvor man forsøker å befri disse menneskene som så fanget. Og her har vi en person som bare med ett ord. Så det skiller Jesus ut fra alle andre.
1: Så tenker jeg litt I forlengelsen av det vi snakket om, dette med hvordan djevelen plager. Særlig å prøve å ta fra oss troen, ta fra oss håpet. Så driver de også... Vi og kirken driver jo også bort de onde, nettopp med et ord, nettopp med evangelieordet, for det jo det som trøsten. Når man kjenner på dette, kan jeg frelses, kan jeg tilgis, så kommer evangeliet til oss og sier, ja, men ja, det kan du. Selv du som den verste synder, kan tilgis. Kristus det for deg.
2: Det vidunderlig.
0: Han inviterer oss til å ta imot dette.
2: Jo, det jo det, jeg mener, det jo det du opplever når du så kommer til eldre mennesker som hardt plaget I anfektelse. Hva gjør jeg da? Jeg sætter mig ned og deler ordet om Jesus, og ser, hvordan roen kommer. Hun lå for døden, og jeg blev bedt om at komme, og hun var frygtelig urolig. Men en gang jeg kom ind, så begyndte jeg at synge for hende, og så læste jeg bibelord. Når jeg gik, var hun helt rolig. Det var ikke mig, men det var nu med det ord, som havde mødt hende og sat hende fri. Det flot oplevelse.
0: Så bare afslutter vi med den sidste henvisningen her til Jesaja-profeten. Slik skulle det ord oppfylles som talt gjennom profeten Jesaja han tok bort våre plager og bar våre sykdommer fra Jesaja 53 det peker fremover til han som også bar vår synd men I sin liv og sitt tjeneste og faktisk tjeneste for oss I dag han opptatt av å bære oss og bære våre liv og da sier vi takk for oss I Kristiansand for denne gang
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gi ikke ekornløven tyggegummi. Nå har jeg funnet på noe lurt, sa mamma. Hun la et kvitt ark og ei eske med tusjfarger på bordet framfor Julie. Det var mamma sine egne tegnesaker. Julie pleide å låne deg når mamma var sliten og ville ha det stille i huset. Vet du hva du skal gjøre, sa mamma? Du skal tegne ekornløvet som sitter inne i et bur. Det hadde Julie lyst til. Hun tegnet et stort pappegøyebur midt på arket, og inni buret, der skulle hun tegne ekornløvet, akkurat så sint og fele som Magda hadde sagt at den var. Først tegnet hun halen. Den var stor og buskete og gikk rett til værs. Så tegnet hun fire labber med lange klør som stakk ut gjennom springlene på buret. Ekornløvet fikk ikke ha noen hals, for det var det ikke plass til. Men den fikk en stor, runde mage og et lite, rundt øye som kikket ut i verden. Det andre øyet, det sitter på andre siden, forklarte Julie. Hun snudde arket og tegnet et øye på baksiden av arket. For ekornløvet måtte jo ha to øyer hvis den skulle se helt skikkelig. Og Julie tegnet skjegg rundt hele ansiktet på ekornløvet. Skjegget var langt og svart og strittet til alle kanter som piggene på et piggsvin. Det var veldig flott, syntes Julie. Og Julie hadde tenkt at ekornløvet skulle ha lange nase og store munn med mange tenner i, men det ble bare plass til et kort, lite tryne. Den har sprunget mot en vegg og øyelagt tennene sine, sa mamma. Da kan den aldri bite noen mer. Den kan ikke bite noen mer, ropte Julie glad. Og da kan den ikke ete meg heller, mamma. Den kan ikke det. Nei, nå kan den bare ete grøt og fiskeboller, sa mamma og smilte. Og havresuppa, sa Julie. Og potetstappa, sa mamma. Men hva skal den spise når den har fødselsdag da, spurte Julie. Ja, mamma tenkte en stund. La meg nå se. Jo, nå vet jeg det. Den kan ete iskrem. Tror du at den kan ete bløtkake da, tror du? Det kan den sikkert. I alle fall kan den drikke brus, og så kan den ete sjokoladepudding med vaniljesaus. Det er fine festmat, det også. Nå vil jeg tegne at ekornløvet har fødselsdag, sa Julie. Behøver den å sitte i bur når den ikke kan bite noen? Nei, mamma mente det var helt unødvendig å ha ekornløvet i bur. Det var jo ingen som behøvde være redde for den nå lenger. Julie visket forsiktig ut pappegøyeburet, og da så ekornløvet mye mindre ut. Den satt naken og helt alene på det store hvite arket. Julie kunne ikke la vare sine synd på den. Den var akkurat, ja, det var akkurat som den ikke hadde noen til å passe på seg. Den trykte de breie labbene tett sammen og stirret litt engstelige på Julie med det ene øyet sitt. Så, lille ekornløvet, trøste Julie. Ikke vær lei deg. Jeg skal tegne en fin hage som du kan få vare i, og etterpå skal vi feire fødselsdagen din. Se her, lille ekornløve. Her får du en blomst som du kan lukte på mens du venter. Og Julie tegner en gule blomst framfor snuten til ekornløve. Vær så god, sa hun. En løvetann. Den ble du glad for, ikke sant? Ja da. Den passer akkurat til løver som ikke har noen tenner. Og Julie tegnte et drøgt teppe under ekornløvet, så den ikke skulle fryse på føttene sine. Og etterpå så tegnte hun en stor hage med steingjerde rundt, og en nydelig port som var pyntet med blomster og løv. Og utenfor porten, der sto kongen si voggen. En kunne se litt av kongen gjennom vinduet. Han hadde en krune på hovedet sitt, og i hånden så holdt han en stanglorgnett, som liksom skulle være av gull. Hvis du ikke vet hva en stanglorgnett er for noe, så kan jeg fortelle deg at det er et par briller som sitter på en lang stang. Kongen hadde tenkt å se riktig nøye, ser du, på ekornløvet. Det var derfor han hadde briller med seg. Dronningen var allerede kommet inn i hagen. Hun bar på en flotte konfekteske som ekornløvet skulle få i fødselsdagspresang. Gratulerer med dagen, stod det på eskelokket. Ekornløvet har lov til å ete sjokolade, ikke sant vel? Sa Julie til mamma. Mamma svarte at ekornløvet kunne ete så mye sjokolade den orket, men tyggegummi måtte den ikke ha. Den hadde jo ingen tegner å tygge med. For sikre skyld tegnte Julie en plakat ved siden av ekornløvet. Der sto det med store bokstaver: «Gi ikke ekornløven tyggegummi». Det var mange mennesker inne i hagen, men alle leste det som sto på plakaten, og da var det ingen som gav ekornløvet tyggegummi. Ordføreren, han var også kommet for å gratulere ekornløvet. Han sto på en kasse og holdt tale. Og et barnekor sang, og et musikkorps spilte, og 6 tjukke kokker kom med festmaten som ekornløvet skulle ha i selskapet sitt. Den første bar en glassbolle med sjokoladepudding. Den andre bar en mugga med vaniljesaus, og den tredje bar alle brusflaskene. Den fjerde bar et fat med iskrem, den femte bar ei bløtkake, og den sjette bar ei eske full av ispinner som skulle deles ut til alle gjestene. «Vet du hva, mamma?» Julie så opp av verket. «Nå er jeg ikke redd for ekornløvet lenger.» «Der kan du se», smilte mamma. «Gud har vært veldig snare med å svare på bønnen vår.» «Gud?» sa Julie fra buset. «Det var jo du som fant på at jeg skulle tegne ekornløvet.» «Hvem var det som ga meg de lure tankene da?» spurte mamma. «Gud», sa Julie, og hun bøyde seg fremover og tegnet en sol i det øverste hjørnet på arket. «Nå forstår jeg det», sa hun, mens hun farget solen. «Noen ganger svarer Gud på den måten at han gir oss tanker til å finne ut av det selv.» Akkurat, sa mamma.

Onsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Lukas 7,15. Jesaja forutsier at Gud skal oppsluke døden for evig. Jesaja 25,8. Og Paulus skriver at Kristus skal herske helt til han får tilintetgjort den siste fiende, døden, hos sine kristne. 1. Korinterbrev 15. Det er den gjerningen han vil utføre i kristenheten, og på den måten kan han gi det evige liv til dem. Dette livet begynner han gjennom troen, før vi dør. Men når han har ført alle sine sammen i én tro, vil han i et øyeblikk fullende det på dem på den ytterste dag. Denne og andre historier der han har oppvakt noen fra døden til livet, er vitnesbyrd, tegn og eksempler på dette. Men med det har han kun latt oss se et forspill på det verket han skal gjøre på hele kristenheten til slutt. Her ser du to flokker som møter hverandre. Først denne fattige enken med sin døde sønn og de folkene som følger med dem til graven. På den andre siden, Kristus og de som går med ham mot byen. Det første bildet viser oss hva vi er, og hva vi bringer til Kristus. Det er et bilde på hele menneskeheten og dens gang i verden. Det er en folkeskare som alle sammen går mot døden og må følge med ut av byen. Når Kristus kommer hit, finner han derfor ikke noe annet enn folk som omgås med døden. Det er tilstanden til hele menneskeslekten på jorden. Når man betrakter det på en rett måte, så er det ikke annet enn en dødsbeskjeftigelse. En stadig og daglig gang mot døden, helt til den ytterste dag. For den ene etter den andre dør, og de som lever har kun med dette jammerfulle vesenet å gjøre, og bringe den ene etter den andre til graven. De må selv daglig følge etter, noe de også beviser ved sitt følge mot graven. Ved dette gravfølget ser du derfor ikke annet enn døden, et bilde på hele menneskeslekten i verden. Vi bringer det med oss og bærer og sleper på det helt fra mors liv av. Alle går vi den samme veien i lag, bare med den forskjell at noen går foran de andre. De andre må følge etter, helt til den siste kommer fram. Det finnes ingen redning fra dette. Døden hersker over dem alle, sier Paulus i Romerbrevet 5. Mot dette dødstoget ser du også livets trøstefulle motbilde, den herlige, gledelige prosesjonen til den Herre Kristus. Han går ikke ut av byen med den døde, men møter den døde for å gå inn i byen. Han trår døden under øynene og står den imot, som en som har makt og myndighet over den. Med alvor trøster han denne fattige enken, som ikke har annet enn død i hjertet sitt, og sier at hun ikke skal sørge og gråte mer. Så går han bort til båren, legger hendene på den, befaler alle å stå stille og sier: «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» På disse ordene følger øyeblikkelig kraft og virkning, for den døde blir ikke liggende der, men reiser seg straks opp. Enda så tilhyllet og ombundet han var, begynner han å snakke, og viser dermed at døden ikke lenger er der, men livet. Med et ord forvandler Kristus denne sørgelige likferden til et vakkert og frydefullt livstog.
Landsta nummer 530, vers 2.

Jeg tror ikke det skal være vanskelig å bli enige om at det finnes mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Det gjelder både læremessige spørsmål og mer praktiske ordninger i kirke og menighet. Men jeg tror heller ikke det vanskelig å bli enige om at Jesus syn må være det rette. Uansett hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det rette synet.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fortsettelsen av den historien vi leste begynnelsen av I går. Vi finner fram til Johannes evangeliet og kapittel 4, og skal lese fra vers 27 til 42, og det handler om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Jeg har kalt dagens program «Et herlig syn». I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn I byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til Jesus. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst.» Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både de som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn I deres arbeid. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, på grunn av kvinnens ord da hun vitnet, «Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom til han, ba de han å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa.» For nå har vi selv hørt, og vi vet at han I sannhet verdens frelser.

Det ikke å fortelle nyheter og si at det forskjellige syn blant kristne mennesker. Slik har det alltid vært, og slik det fremdeles I dag. Det kan gå på kompliserte læremessige spørsmål, det kan gjelde praktiske ordninger I Guds forsamling, og det kan gå på helt yttre ting, for eksempel virkemidler I kristent arbeid. Noen sier at Jesus var sann Gud. Andre sier nei, han var nok helt spesielt utrustet Jesus, men Gud, ikke Gud. Noen sier at troendes dåp riktig, og det skal være hel neddykkelse. Andre bærer barna til Jesus I kristen dåp, og bruker bare tre håndfuller vann. Noen sier at Guds ord skal forkynnes I prekener og vitnesbyrd, og det får være nok. Andre ønsker å bruke sang og musikk, dramatiseringer og gjerne en god kristen film. Forskjellige syn, sånn har det vært, og sånn det fremdeles. Det hadde heller ikke vært vanskelig å finne forskjellige syn på saker og ting her ved brønnen utenfor Sykar I Samaria, der vi befinner oss I dag. Jesus, disiplene og den samaritanske kvinnen møttes denne dagen, og jødene, de hadde sitt syn på viktige ting. Samaritanerne derimot

så de samme tingene på en helt annen måte. I den samtalen som fant sted mellom Jesus og den samaritanske kvinnen, sier kvinnen blant annet: «Våre fedre tilba på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.» Underforstått, hva er ditt syn på saken, Jesus? Den diskusjonen gikk Jesus ikke inn i. Det var langt viktigere ting han hadde på hjertet denne dagen. Derfor er det heller ikke dette vi skal snakke så mye mer om i dag, om de mange forskjellige syn som vi kristne har på saker og ting. Det er viktigere ting enn dette det handler om i dag. For i samtalen med sine disipler sier Jesus til dem: «Løft deres øyne og se markene. De er alt hvite til høst.» Dersom Jesus sier: «Å, jeg ser noe vidunderlig. Jeg har et slikt herlig syn. Se dere også. Ser dere det?» Det handler ikke om disiplenes syn, eller hva slags syn den samaritanske kvinnen hadde på det ene eller på det andre. Det handler om Jesus syn, hva Jesus så, hvilket syn han hadde. Det er ikke vanskelig, tror jeg, å bli enige om at det er mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Men jeg tror også det er lett å bli enige om at Jesus syn, uansett, må være det rette, hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det riktige synet, alltid og i alle slags spørsmål. Vet du hva den bibelteksten handler om, som vi akkurat har lest sammen nå? Nå skal du få høre. Jesus inviterer oss inn i sin nærhet. Han vil røre ved øynene våre og ved hjertene våre, og gi oss del i sitt syn, sine visjoner, på flere viktige ting vil han ha oss med. Og det er en flott invitasjon, er det ikke, å bli tatt med inn i det å få se det slik Jesus så det. «Løft deres øyne», sa Jesus, «og se.» Det vil vi gjøre i dag. I 1912 ble det skrevet en nydelig misjonssalme her i Norge av misjonspresten Carl Ludvig Reichelt. «Din rikssak, Jesus, være skal», slik begynner sangen. Carl Ludvig Reichelt fikk leve et begivenhetsrikt misjonærliv. Han var som ganske ung misjonær i Kina. Han var religionsforsker og ledet et teologisk seminar der nede. Han grunnla den nordiske kristne buddhistmisjon, foreleste ved Universitetet i Oslo, han skrev en mengde bøker, og var også prest i Den norske kirke flere steder omkring i vårt land. Blant annet var han i Lislæra, noen få kilometer fra sentrum, i min egen hjemby Notodden. Carl Ludvig Reichelt døde i Hongkong i 1952, 74 år gammel, på den turen han selv hadde kalt for sitt siste oppdrag. Da denne misjonspresten bare var 35 år gammel, studerte han et semester i Leipzig i Tyskland. Her fikk han høre en flott tysk misjonssalme, som han selv forteller grep han meget sterkt. Salmen var tonesatt av komponisten Joseph Haydn, og en tid gikk Reichelt med tanken om å oversette denne salmen til norsk. Men så fryktet han at salmen da bare ville tape seg, og derfor ble det til at han selv skrev en ny salmetekst i julen 1912, da han besøkte sine svigerforeldre i Mosterhavn i Sunnhordland. Denne kjente, jublende misjonssalmen begynner slik: «Din rikssak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med.» Du kjenner kanskje denne salmen. Her i det andre verset synger Carl Ludvig Reichelt om Jesu syn, om Jesu blikk. Dette verset synes jeg gjerne kunne vært skrevet på brønnkanten utenfor Sykar av en av Jesu disipler. Hør på dette. «Gi meg ditt ømme frelseskinn for slektens sorg og harm.
lukk meg I dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam I kjærlighetens offerbrand, til døden tro, tålmodig, sterk og fro. Dersom Carl Ludvig Reichelt ber, Jesus, det så mange forskjellige syn. Gi meg ditt syn, Jesus. Lær meg å se det slik du ser det. Og så jubler han ut I det siste verset, som begynner slik. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se. Jesus har det rette synet, og Jesus syn, det et herlig syn. Skal vi ikke nå prøve å se hva vi virkelig får se, her ved brønnkanten utenfor Sykar I Samaria? Herr Jesus selv sier til oss, løft deres øyne og se markene. Jesus har syn for tjenesten, det det første. Jesus har syn for det å tjene Gud. Hvordan ser Jesus på tjenesten? Jo, her bruker han et ganske spesielt uttrykk for det å tjene Gud. Hørte du hva han sa? Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Hva kunne Jesus mene med det? Min mat? Sammenhengen jo ganske klar. Jesus og disiplene hadde en lang reise bak seg. De var trøtte etter reisen og sultne. Derfor var disiplene dratt inn til byen for å kjøpe mat. Og det var mens disiplene var opptatt med dette, at Jesus fikk samtale med denne samaritanske kvinnen. Nå var turen gjort, og disiplene hadde mat med seg tilbake til Jesus. Rabbi, sa de, et. Det var da Jesus svarte så merkelig. Jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Kan noen ha brakt mat til han? Spurte disiplene hverandre. Og det da Jesus sier dette, som vi allerede har sitert. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. De første 10 årene jeg var ansatt I misjonen reiste jeg omkring som forkynner, eller som emissær, slik de kalte det den gangen. Et av de mange tilnavnene som denne yrkesgruppen har fått gjennom tidene, var matprester. Slike folk lever for å spise, sa folk, litt foraktelig, og av og til med litt glimt I øyet. De reiser rundt og legger seg inn på folk og spiser, god mat og masse mat. Egentlig tror jeg vel ikke denne yrkesgruppen var annerledes enn alle andre. Jeg tror det var sant om oss, det som sant for de fleste. Vi lever ikke for å spise, men vi spiser for å leve, ikke sant? Og det det som poeng I det Jesus her sier. Like viktig som maten for det legemlige livet, like viktig det å kunne tjene for det åndelige livet. For Jesus var det en livsnødvendighet å tjene Gud. Det var derfor han satte seg her ved brønnen, og betjente den samaritanske kvinnen med sine ord. Det var derfor han var kommet til denne verden. De undret seg at han talte med en kvinne, står det om disiplene her. De sa det ikke høyt, men likevel. Dette noe å undres over? Dersom Jesus svarer uten ord, menneskesønnen jo ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og så ser vi akkurat det samme I den samaritanske kvinnens liv. Her ved brønnen får hun oppleve for første gang å se inn I Guds store frelse. Og ikke bare fikk hun se inn I den, hun fikk del I den. Hun ble selv frelst. Hva det første denne kvinnen nå gjør? Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Hun gikk inn til byen og sa til folket der, «Kom!» og se en mann som sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Hun begynte å tjene Gud, umiddelbart. Det var blitt som en livsnødvendighet også for henne, hun bare måtte.
Nå var de andres livsbehov blitt viktigere enn hennes egne. Jeg synes det er så flott å legge merke til hvordan hun går inn i sin nye livsoppgave. Hun var blitt så tilfreds hos Jesus, men dermed også utilfreds med at det enda var så mange som ikke kjente han. Hun hadde fått det godt i sitt eget liv, og derfor hadde hun også fått det vondt, med tanke på alle de andre. Freden i hennes eget hjerte ble til en nagende uro for alle hennes naboer. Jeg tror dette er kristenlivets vuggegave, nøden for ufrelste mennesker. Og kvinnen, hun skammer seg ikke ved å fortelle om det hun har opplevd. Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Tidligere hadde hun helst unngått andre mennesker. Nedlatende blikk og spydige kommentarer hadde ofte såret henne. Gjort vondt, men nå står hun fram, helt forvandlet. Hun er ikke syndfri, men hun er frelst. Hun er ikke plettfri, men tilgitt. Kvinnens vitnesbyrd satte en hel by i brann. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, slik leste vi, på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. To dager senere, da hadde de enda mer å fortelle. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt, nå vet vi at han sannelig er verdens frelser. Dermed er de andre tingene vi også leste om helt klare. Jesus har syn for vekkelse. Han ser alltid muligheten for å kunne høste. Det er så flotte ord Jesus her bruker. Sier ikke dere at det ennå er 4 måneder, så kommer høsten? Jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De er alt hvite til høst. Disiplene, de var på opplæring hos Jesus. De skulle bli menneskefiskere, sjelevinner om du vil. Og de hadde nok tro på at dette skulle lykkes, men ikke her i Samaria. En annen gang kanskje, og et annet sted, men ikke her. Jo, sier Jesus, det kan skje her, det kan skje nå. Hva med deg og meg? Har vi syn for vekkelse? Har vi syn for at mennesker kan bli frelst, her og nå? Jeg tror det finnes kristne som ikke er så opptatt av dette med menneskers frelse i det hele tatt. De er opptatt med helt andre ting, og har ikke noe syn for dette med vekkelse. Og så finnes det andre som nok har syn for vekkelse, og ser viktigheten i dette at folk blir frelst. Men så tror de bare ikke at det kan skje her og nå. Ting må forandres først, det må bli annerledes, både på den ene og den andre og den tredje måten. Om 4 måneder, sier de, men ikke nå. Løft deres øyne, sier Jesus. Du står midt ute på hvite marker. Det er tjukt av mennesker omkring deg som trenger å bli frelst. Ser du dem? I så fall, så går du i gang, både med bønn og med arbeid. Og Jesus, han har også syn for at arbeiderne er forskjellige, det er det siste. Han har ikke bare syn for tjenesten, han har også syn for tjenerne. Ikke bare for arbeidet, men også for arbeiderne. Og Jesus har et flott syn på arbeiderne. De er forskjellige, sier han, men de er nødvendige, alle sammen. Her er det et sant ord, at en sår og en annen høster. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Herlige ord! Hvordan skulle noen kunne høste, om det ikke hadde vært noen som hadde sådd? Det at noen aldri fikk se frukten av sitt såmannsarbeid, skulle det bety at det var mindre verdt enn den jobben høstfolkene gjorde? Langt ifra. Begge deler er like viktig. Såmannsarbeidere og høstfolk er ikke konkurrenter. De er medarbeidere. Glem aldri det, sier Jesus. Du står i en stor sammenheng. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med.
andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid. Jeg synes denne Samaria-opplevelsen er et flott eksempel akkurat på dette. Jesus fikk høste troens frukt, en samaritansk kvinne ble frelst. Men det var andre som tidligere hadde sådd troens ord i denne kvinnens liv. Gud, gi oss syn for vår forskjellighet, og at alle som tjener Gud av et helt hjerte, de er like nødvendige. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning, slik sa Jesus det. Men hva betyr det å fullføre hans gjerning? Sogneprest Georg Johnsen forteller i en bestemt sammenheng om en prestekollega som var et av de mest brennende Herrens vitner han hadde møtt. Denne kollegaen ble rammet av kreft som stanset han i tjenesten i de beste årene. På tross av dette beholdt han sin frimodighet i tjenesten, også da han lå på sykehuset. En dag under den store legevisitten vender han seg mot overlegen. «Jeg vet at jeg snart mister stemmen», sa han. «Men så lenge jeg makter det, vil jeg løfte opp disse to fingrene mot deg når du kommer inn. Det betyr, vi må møtes i himmelen, vi to.» Og sønnen hans fortalte, «Inntil bevisstheten forlot far, kom disse to fingrene opp når overlegen kom inn.» Det er troskap i tjenesten. Det er å fullføre Guds gjerning.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 23. september 2026. Og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 36.000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 51. Femtini. Femtiåtte. Femtiseks. 69. 23. 46. 19. 87. 47. 22, dobbelt 2. 71, 7, 1. 85, 8, 5. 77-0. 6, enkel 6. 18-1-8. 31-3-1. 84-8-4. 21-2-1.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 84.
0: De som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. 21 kom etter 84. Navnet det er?
3: Siv Trude Johansen.
0: Bongnummeret?
3: 35202.
0: 35202. Og Siv Trude fikk bingo på 84, etter 84 kom 21. De som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 84, eller et tall som blir lest opp før 84, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 68, 68. Ni, enkel ni. Sekstiseks, dobbelt seks. Femtitre, femtre. Sekstifem, seksfem. Trettisyv, tresyv. Trettitre, dobbelt tre. 17, 1, 7. 64, 6, 4. 39, 3, 9. 62, 62. 50, 50. 2, enkel 2. 38, 3, 8. 5, enkel 5. 32, 3, 2. 82, 82.
0: To rekke er utfylt. To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: Jeg fikk på 5.
0: De som har bingo på 32 eller 82, altså 32 eller 82, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter 5. Navnet det er...
4: Jimmy Klevik.
5: 32 eller 82. Trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene.
0: Bongnummeret.
4: Vi ser, det er 7542.
0: Da leser du på feil side eller feil del av bongen.
4: Gjør det.
0: Du har butikkbong. Kjøp på butikk.
4: Nei.
0: Har du databong?
4: Ja.
0: Da har du ikke bingo på 5. Vi spiller om 2 rekker.
4: Åja, ok. Ja, men det er ok.
0: Er vi enige da?
4: Ja, ja.
0: Da legger jeg på til deg. Vi spiller altså om 2 rekker. Jeg gjentar de 3 siste tallene. 5, 32 og 82. 5, 32 og 82. Vi fortsetter på andre rekken. Neste tall ut, det er
2: 89, 89. 86, 86. 48, 48. 8, enkel 8. Tjue, seks, to, seks. 44, dobbelt 4.
0: Der satser vi på at to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 20.
0: Bingo på 20. De som har bingo på 44 trenger ikke å ringe inn. 44 kom etter 20. Navnet det er?
6: Åsel Hansen.
0: Bongnummer, Åsel?
6: 1337.
0: 1337. Og Åsil Hansen fikk bingo på 20, etter 20 kom 44. De som har bingo på 44 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 20, eller et tall som blir lest opp før 20, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 20, etter 20 kom 44. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 74, 74. Fem, syv, fem, syv. Seks, syv, seks, syv. Fyrtiotre, fyrtiotre. Tjuesju, tosju. Syv, enkel syv. Tjuefire, to, fire. En, enkel en. Førtini, fire, ni. 55, dobbelt 5. 42, 42. 34, 34. 10, 1, 0. 41, 4, 1. 88, dobbelt 8. 52, 52. 90, 90. 14, 14. 13, 13.
0: tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 90.
0: Sa du 90?
7: Ja.
0: De som har bingo på 14 eller 13 trenger ikke å ringe inn. De to tallene kom etter 90. Navnet det er?
7: Jonas Myhrvold.
0: Bongnummeret?
7: 35.233.
0: 35.233. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
6: 13.
0: Det er etter 90. De som har bingo på 14 eller 13 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 90. Er det andre som har bingo på 90? Eller et tall som blir lest opp før 90, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 90, etter 90 kom 14 og 13. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 72-72. En, enkel en. Syv, enkel syv. Fyrtiofem, fyra fem. Tjugonio, två nio. Sjuttiotre, sju tre. 82, 82. 51, 51. 55, dubbel 5. 57, 57. 52, 52. 39, 39. 67, 67. 34, 34. 17, 17. 26, 26.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 17.
0: De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. 26 kom etter 17. Navnet det er?
6: Svane Brynjulsen.
0: Bongnummeret?
6: 17.650.
0: 17.650. Svanhild fikk bingo på 17, etter 17 kom 26. Har du bingo på 26, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 17, etter 17 kom 26. Orekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 35, 35. 6, enkel 6. Fyrtiosyv, fire syv. Trettien, tre en. Tjuetre, to tre. 21, 2, 1. 64, 6, 4. 4, enkel 4. 22, dobbel 2. 70, 7, 0. 61, 6, 1. 54, 5, 4. 38, 3, 8. 78, 7, 8. 69, 69. 50, 50. 59, 59. 49, 49. 24, 24. 33, dobbelt 3. 65, 65. 88, dobbel 8. 14, 1, 4. 90, 9, 0. 62, 6, 2. 53, 53. 13, 1, 3. 71, 7, 1. 89, 8, 9. 9, enkel 9. 27, 2, 7. 79, 79. Førti, fire, null. Femten, en, fem. Sekstitre, seks, tre. 18, 1, 8.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: Det var 15.
0: De som har bingo på 63 eller 18 trenger ikke å ringe inn. 15 blir lest opp før begge de to tallene. Navnet det er?
4: Ole Nilsen.
0: Pongnummeret hvor er?
4: 1516.
0: 1516. Det er flere som ringer. Hva tallet det bingo på?
8: 8.
0: Det er etter 15. De som har bingo på 63 eller 18 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 15 eller et tall som blir lest opp før 15, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 15, etter 15 kom 63 og 18. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Det er Kåre Nilsen som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 36, 36. 10, 1, 0. 44, dobbelt 4. 3, enkel 3. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 11, dobbelt 1. 37, 3, 7.
0: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
8: 75.
0: De som har bingo på 11 eller 37 trenger ikke å ringe inn. De to tallene kom etter 75. Navnet det er?
8: Elinor Salomonsen.
0: Pongnummeret?
8: 16769.
0: 16769. Hun Elinor fikk bingo på 75 etter 75,11 og 37. Har du bingo på 11 eller 37, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 75? Eller et tall som blir lest opp før 75, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 75 etter 75,11 og 37. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 63, 63. 38, 38. 71, 7, 1. Syttifire, syv fire. Tjuefire, to fire. Førti, fire null. 73, 7, 3. 65, 6, 5. 76, 7, 6. 12, 1, 2. 57, 5, 7. 80, 8, 0. 34, 3, 4. 56, 5, 6. 2, enkel 2. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 77, dobbelt 7. 7, enkel 7. 70, 7, 0. 58, 5, 8. 72, 7, 2. 28, 2, 8. 18, 1, 8. 4, enkel 4. 44, dobbelt 4. 59, 5, 9.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
9: 44.
0: De som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. 59 kom etter 44. Navnet det er?
9: Haldis Krog.
0: Bongnummeret?
9: 15.583.
0: 15.583. Bingo-tallet var 44, etter 44 kom 59. De som har bingo på 59 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 44, eller et tall som blir lest opp før 44, ring oss med en eneste gang. bingotallet var 44.

0: 69, 69. Sextifire, seksfire. Ti, en, null. Sekstisyv, seksyv. Tjuesyv, to syv. Tjue, to null. Åttitre, åtte tre. Førtiåtte, fire åtte. Nitti, ni null.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 48.
1: De som har bingo på 90 trenger ikke å ringe inn. 90 kom etter 48. Navnet det er?
2: Bjøre Lundsgaard.
1: Bongnummeret?
2: 2936.
1: 2936. Bingo-tallet var 48. Etter 48 kom 90. De som har bingo på 90 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 48, eller et tall som blir lest opp før 48, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 48. Etter 48 kom 90. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 79, 79. 82, 82. 45, 45. 53, 53. 89, 89. 86, 86. 47, 47. 68, 68. 32, 32. 42, 42. 55, dobbelt 5. 23, 2, 3. 35, 35. 9, enkel 9.

0: 15, 1, 5. Fem, enkel fem. Femtifire, fem fire.
1: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: Fem.
1: Bingo på fem. De som har bingo på 54 trenger ikke å ringe inn. 54 kom etter fem. Navnet det er?
2: Elinor Salamonsen.
1: Bongnummeret denne gangen?
2: 16759.
1: 16759. Elinor må følge med. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
3: Det vet hun ikke, men kanskje 56.
1: Vi spiller om tre rekker, og du tror du har bingo på 56?
3: Ja, hun sier så.
1: 56 tror jeg er gått for lenge siden.
3: Ja, men kan du sjekke bongen da?
1: Vi kan prøve å sjekke bongen. Først få navnet.
3: Malin Magnussen.
1: Bongnummeret det er?
3: 17676.
1: 17676, er vi enige?
3: Ja.
1: Bare vent litt. Der ser jeg bongen din. Og så var det å finne ut hva tall det er bingo på. Du kan ha bingo på 15.
2: Det stemmer dette, ja. Ja, det stemmer.
3: Ja, det kan gå på.
1: Tror du man er effektiv, eh?
3: Jo.
1: Ja, jeg skal bare sjekke, dobbeltsjekke at det ikke er noen tall etter 15 på bongen din. Du har bingo på 15, og det betyr at det er trolig du som vinner 1000 deilige kroner i premie. 15 blir lest opp før tallet 5. Etter 15 kom altså 5 og 54. De som har bingo på 5 eller 54 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 15 eller et tall som blir lest opp før 15, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til. 15. Etter 15 kom 5 og 54. Ingen flere ringer. Gratulerer med 1000 deilige kroner i premie.
4: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
0: 44, dobbel 4. 5, enkel 5. 76, 7, 6. 89, 89. 18, 1, 8. 47, 4, 7. 28, 2, 8. 70, 7, 0. 57, 57. Tjuesyv, to syv. Sekstiåtte, seks åtte. Trettifem, tre fem. 13, 1, 3. 80, 8, 0. 79, 7, 9. 61, 61. 62, 62. 63, 63. 25, 25. 78, 78.
1: 8. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 25.
1: De som har bingo på 78 trenger ikke å ringe inn. 78 kom etter 25. Navnet det er?
3: Bodil Riese.
1: Bongnummeret?
3: 3155.
1: 3155. Bingotallet 25 etter 25 kom 78. De som har bingo på 78 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 25, eller et tall som blir lest opp før 25, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 25, etter 25 kom 78. To rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 9, enkel 9. 54, 54. 87, 87. 83, 83. 73, 73. 3, enkel 3. 12, 1, 2. 23, 2, 3. 52, 5, 2. 49, 4, 9. 1, enkel 1. 36, 36. 42, 4, 2.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: Det er på tallet 1.
1: Bingo på 1. De som har bingo på 36 eller 42 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 1. Navnet det er?
5: Det er Elin Brita Sara.
1: Bongnummeret?
5: Det er 35411.
1: 35411. Bingo-tallet var 1. Etter 1 kom det to tallet 36 og 42. Har du bingo på 36 eller 42, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 1, eller et tall som blir lest opp før 1, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 1. Etter 1 kom 36 og 42. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 300 kroner. Da blir det noen minutter med veldig stor spenning. Vi skal spille om tre rekke. Ordinær bingo-premie, 3500 kroner. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 36000 kroner. Får du bingo på 33 og er alene, da vinner du 39500 kroner. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet
0: 32. 3, 2. Femtifem, dobbelt fem. Førtiåtte, fire, åtte. Førtien, fire, en. Førtiseks, fire, seks. Femtitre, fem, tre. Sekstisyv, seks, syv. Syttisyv, dobbelt syv. Sekstiseks, dobbelt seks. Femtiseks, fem, seks. Sekstifem, seks, fem. Elve, dobbelt en. Seisen, en, seks. Åttifem, åtte, fem. Åttiåtte, dobbelt åtte. Tjueseks, to, seks. Tjueni, to, ni. Syttifire, syv, fire. 31, 3, 1. 40 40. Sexti, sex null. Åtti seks, åtte seks. Seksti fire, seks fire. 81, 81. 15, 1, 5. 22, dobbelt 2. 58, 5, 8.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 22.
1: De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. 58 kom etter 22. Navnet det er?
5: Berit Andreas.
1: Bongnummeret?
5: 1527.
1: Bongnummer 1527. Bingotallet? 22. Etter 22 kom 58. De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 22, eller et tall som blir lest opp før 22, ring oss med en eneste gang. Bingotallet? 22 etter 22 kom 58. Jeg gjentar bingotallet en gang til. 22 etter 22 kom 58. Ingen flere ringer. Berit, gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke, potta økes med 3000 kroner til 39 000 kroner i Radio Nordkapps Radio Bingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
6: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
7: En som en fredspip og trekk inn, blås ringer ut av truten, få det ut. Brada og nå et nytt stadium, brada og gjør en nye funn. Vi binder bin for...
4: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka er 10 om kvelden.
8: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen her på din favoritt radiostasjon.
9: Ja, da er på plass igjen med nok en musikksending. Dere hører på Stein Sivertsen fra Laksheim, som denne gangen skal spille dansebandmusikk til dere. Jeg skal starte denne gangen med Pegasus. Her kommer de med en sang som heter En engel.

Så har jeg funnet fram en gruppe som kaller seg for Me and You. De kommer her med en låt som heter Prøvd så godt vi kan. Her kommer den.

Ja, det var Torleif som kom så plutselig her og spilte så vakkert til oss med en låt som heter Sail Along Silver Moon. Jeg skal fortsette videre med Lasse Stefans. Sangen han skal spille til oss her heter Takk Vara Dei.

Da skal Stein Sivertsen fra Lakselv pakke ned danseskoene sine og takke for seg. Det skal jeg gjøre med en gruppe som heter Holidays. De kommer her med en melodi som heter «Om du visste hva vi lengtet». Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
4: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har avvist både klagen fra Forum for natur og friluftsliv Finnmark og lovlighetsklagen fra kommunestyrerepresentantene Heidi Holmgren, Jon Ingebrigtsen og Janne Mathisen. Sakene sendes nå videre til statsforvalteren for endelig behandling. Områdereguleringen for Nordkapphalvøya har vært behandlet gjennom flere år. Arbeidet startet I 2016. Den første planen ble vedtatt I 2019, før den senere ble kjent ugyldig på grunn av habilitetsfeil. Etter ny planprosess vedtok kommunestyret en ny områderegulering 11. juni 2026. Klagerne mener det gjort feil I planarbeidet og saksbehandlingen. Vi I Høyre føler oss trygge på planvedtaket. Det knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Kunnskapsgrunnlaget godt, og statsforvaltningens føringer fulgt til punkt og prikke, sa Ruben Alseth I kommunestyret. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsket at klagene skulle tas til følge. De fremmer forslag om å oppheve vedtaket og beholde den tidligere planen fra 2023. Vi har en fullt eksisterende plan som gir et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Vi mener klagene bør tas til følge og saken avsluttes, sa Heidi Holmgren fra Senterpartiet. Arbeiderpartiet forsvarte kommunedirektørens innstilling og viste til at klageordningen nettopp skal brukes ved uenighet om vedtak. Kommunestyret stemte ned forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 10 stemmer. Deretter ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Klagen fra Forum for natur og friluftsliv i Finnmark og lovlighetsklagen sendes nå statsforvalteren for videre behandling. Avinor har ansatt Thomas Olsen som ny lufthavnsjef i Honningsvåg. Han overtar stillingen fra Ronny Andersen, områdeleder kortbanegruppe Nord i Avinor. Det var 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef. Olsen har vært konstituert i stillingen i 9 måneder. Stillingen som lufthavnsjef ble lyst ut i begynnelsen av august. Det er hektisk for biblioteksjefen i Nordkapp. Det neste på planen hennes er forfatterbesøk. Torsdag kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Biblioteksjef Karina Nakkestad forteller at de skal fortelle om forfatterskapet, men legger mest vekt på de siste bøkene. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser av kritikerne. Karina Nakkestad driver et kombinasjonsbibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek. Hun synes det skjer mye i biblioteket, pluss den vanlige driften. Folkebiblioteket er åpent for alle, en plass der brukerne kan senke skuldrene. Biblioteket har filmer, lydbøker og ulike brettspill. Nakkestad mener biblioteket bør være et av tiltakene for å få barn og unge til å lese bedre. Hun synes biblioteket er en ressurs. Karina Nakkestad kom til Nordkapp i januar og har ingen planer om å reise fra kommunen. Hun trives, har fått venner og synger i damekoret. Mental Helse Nordkapp legger ned drifta. Pengene lokalforeningen har på konto blir overført fylkesforeningen Øremerska drift. Eva Ulriksen er lederen som avvikler laget. Hun forteller at det har vært vanskelig å skape aktiviteter, for mye skal skje på dagtid og styremedlemmene har jobbet. Ulriksen forteller at det har vært vanskelig å få mennesker til å stille opp for Mental Helse Nordkapp, og det har vært vanskelig å nå ut til medlemmene. Ulriksen forteller at flere av lokallagene i Mental Helse Finnmark sliter med å skape aktivitet. De som lykkes har aktive pensjonister i styret. Det siste styret i Mental Helse Nordkapp er Eva Ulriksen, Tove Lill Hansen, Jeanette Pettersen, Anita Hansen og Elisabeth Jensen Dillen. Vindkraftmotstanderen Stig Rune Samuelsen synes det var et fint møte om vindkraft hos Corner tirsdagskveld. I overkant av 20 personer deltok. Deltakerne fikk møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Samuelsen forteller at det var mange spørsmål og en fin dialog. Inntrykket mitt er at vi ikke har for lite kraft, sier Samuelsen. Reindrifta var også til stede og kom med innspill. Vi trenger ikke vindmølle, men vi trenger en ny linje til Magerøya. Det er inntrykket jeg sitter med etter møtet, sier Samuelsen. Nordkapp Filmfestival ber foreldre, foresatte, barn og ungdommer sette av helgen 9.-11. oktober. Da blir BUFF 2026 arrangert. BUFF er Nordkapp Barn og Ungdomsfilmfestival. Det er ikke så mye Nordkapp Filmfestival røper om BUFF foreløpig, men tidligere har de røpet at det blir oppskyting av fyrverkeri under festivalen. Nordkapp Barn- og Ungdomsfilmfestival er på Facebook. Uten bemanning i barnehagene kan deler av samfunnet stoppe opp. Det finnes eksempel på redusert drift i barnehagene i Nordkapp på grunn av få ansatte på jobb på grunn av sykdom. Er du nysgjerrig på jobb i barnehage? Da er Nordkapp kommune på utkikk etter deg. Som vikar i barnehagen får du muligheten til å teste ut et spennende yrke, samtidig som du gjør en forskjell i barns liv. Nordkapp-barnehagene er på utkikk etter deg som er omsorgsfull, pålitelig og som liker å jobbe med barn fra 0 til 6 år. Du trenger ikke tidligere erfaring fra barnehage for å søke. Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt. Det viktigste for oss er at du liker å være med barn, leke med dem og være en støtte for dem i en travel barnehagehverdag, ifølge kommunens utlysning. Det er løpende søknadsfrist. Nordkapp kommune har 3 barnehager. Nordkapp barnehage, Skårungen barnehage og Nordvågen barnehage. Nordkapp videregående skole har invitert til det årlige kontaktmøtet. Møtet blir lørdag 10. oktober. Helga blir brukt for at foreldre og foresatte som ikke bor i Nordkapp skal kunne møte opp. Det blir mulig å treffe kontaktlærerne i klassen og samtale med lærerne på skolen. Det er satt av 4 timer til kontaktmøtet. Arbeiderpartiregjeringen foreslår 15 millioner kroner til en kraftig opptrapping av aktiviteten ved Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes. Avgjørende for å styrke beredskapen i en urolig tid, sier Sigurd Rafaelsen i pressemelding. Jeg er glad vi nå investerer i Finnmark og Norges motstandskraft. Dette er konkrete satsinger og millioner som gir resultater ute i kommunene og i Finnmark, sier leder av Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. Som ledd i nordområdestrategien vil regjeringen utvikle en nasjonal tiltakssone for beredskap i Troms og Finnmark, med utgangspunkt i NATOs grunnleggende forventninger til motstandskraft i kritiske sivile samfunnsfunksjoner. Som en del av dette arbeidet ble Senter for motstandskraft i nord etablert i Kirkenes. Nordområdene, og særlig Øst-Finnmark, står overfor noen særlige sikkerhets- og beredskapsutfordringer. Arbeiderpartiet mener det er behov for å styrke statlig tilstedeværelse i Øst-Finnmark, både av sikkerhetspolitiske og samfunnsmessige grunner. Det er også behov for å styrke arbeidet med beredskap og sikkerhet på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og arbeidet må samordnes bedre. Vi må styrke samarbeidet over landegrensen, i tillegg til å styrke beredskapsarbeidet på lokalt og regionalt nivå, sier Sigurd Rafaelsen, som er stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen og tidligere ordfører i Lebesby kommune. Neste møte i Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune blir avholdt i Honningsvåg. Hovedutvalget avholder møte hos Scandic-bryggen torsdag 1. og fredag 2. oktober. Sakslista til møtet er enda ikke offentliggjort. Turnskutter 13 tapte sesongens siste bortekamp, en kamp som ble spilt i Alta på mandag mot Bosekopp 4. Resultatet ble 11-3. Turntreneren og lagleder Thomas Nilsen forteller at Bosekopp varta opp med solid passningsspill og vant kampen kontrollert. Turn skapte tidvis med sjanser og fikk noen fine nettkjenninger. Målskårere for Turn var Vegard Lyngedal, Yasmi Elmi Hassan og Sigurd Bertheusen. Det var Nordkapp nytt.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra pubber, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, onsdag 23. september 2026. Husk Radio Bingoen i kveld klokka 21.00. I dagens magasin er stikkordene Nordkapp-saken i kommunestyret og Nordkapp-bibliotek. Selv om kjøreplanen er kort, er innholdet interessant og mangfoldig. Skru opp lyden og kos deg med Radio Nordkapp utover ettermiddagen. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Norges artigste spill, Radio Bingo, spiller vi i kveld fra klokka 21.00 og i cirka en time. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er verdt 36 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 39 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snump med penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens Radio Bingo, husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 16. september, var Gulleflor, Ingebjørg Strande, Hillbjørg Hoven, Åsil Jensen, Roy Are Pedersen, Ingrid Nilsen, Edel Johansen, Åsil Hansen, Ragnar Johansen, Tone H., Marie Olsen og Marit Johansen. Spill Radio Bingo i lag med meg i kveld klokka 21.00.
1: Et flertall i Nordkapp kommunestyret har avvist alle klagene som kom etter at man vedtok områdeplan for Nordkapp-Halvøya. Nå sender saken videre til statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse på de her klagene. Vi skal gå inn i debatten. Vi begynner med Ruben Altseth, Nordkapp Høyre.
2: Ordfører, takk for det. Da skal vi opp på Nordkapp igjen. Og vi skal på nytt ta stilling til klage på områdeplan, lovlighetsklage. Og i anmodning. Og jeg begynner på punkt nummer 1. Klage på denne områdeplanen. Vi vedtok områdeplanen for Nordkapp-Halvøya 11. juni. Og i Høyre så føler vi oss trygge på det her planvedtaket som vi har gjort. For det er knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Alle tema er, som vi ser det, vurdert, og det er svart ut. Og vi mener at når vi har jobbet med det her i 10 år, så er kunnskapsgrunnlaget godt. Og en vesentlig ting her er at statsforvalteren sine føringer er fulgt til punkt og prikke. Så på punkt 1 så følger vi Høyre kommunedirektørens innstilling om å ikke ta klagen til følge. Og så vil jeg gå til punkt 3 i innstillingen, lovlighetsklagen fra mindretallet. Det kommer som forventet. Og av samme årsaker som nettopp har nevnt, så vil vi følge kommunedirektøren også her, og ikke ta lovlighetsklagen til følge. Så sender vi det opp i byråkratiet til statsforvalteren som får ta stilling til det. Det tenker vi er greit. Og så, ordfører, punkt nummer 2. Der er anmodning fra Forum for natur og friluftsliv om å gi plan oppsettende virkning, eller utsatt virkning. Og kommunedirektøren innstiller på å imøtekomme det her. Og det finner vi litt nodig, fordi hvis man ser i sakfremlegget, så finner ikke statsforvaltningen grunnlag for det. Administrasjonen selv argumenterer for at de kanskje ikke ser det helt nødvendig, men innstiller likevel på å gi oppsettende virkning. Vi kan ikke helt se hvorfor, for i junimøtet vedtok vi en plan som ga rammebetingelser og forutsigbarhet for utviklingen på Nordkapp-halvøya. Om denne legges i bero, så har ikke aktørene lenger en plan å forholde seg til, og vi vet at ting kan ta lang tid før man får svar. Og lang tid har vi så absolutt brukt. Det frykter vi i verste fall kan stoppe utviklingen, stoppe eventuelle oppgraderinger og investeringer for å forbedre Nordkapphallen, som jeg antar vi alle sammen kan være enige om er nødvendig. Men det stopper også tiltak for å legge til rette for allmenn ferdsel og friluftsliv og universell utforming, som også er en del av den planen. Så oppsummert, ordfører, vi nederst i sakfremlegget så er det et alternativ som heter alternativ 2. Der vi støtter punkt 1 og 3, men vi ønsker å gjøre endringer på punkt nummer 2.
3: Da er det Heidi Holmgren.
4: Ja, vi har jobbet med denne saken i over 10 år i Nordkapp kommune. Og man skulle håpe på at kunnskapsgrunnlaget var nå lagt på en sånn plattform, at vi alle sammen delte den samme kunnskapen. Men det gjør vi ikke. Og forrige representants uttrykk og meninger viser jo det. Blant annet påstanden som nettopp kom om at vi har jo ikke noen plan. For vi har en plan allerede. Vi snakker nå om å endre. Vi fra Senterpartiets side, vi fremmer et forslag. Vi har allerede spurt SV om de ønsker å være med, og vi inviterer selvfølgelig også de andre partiene til å være med på forslaget om at vi tar klagen fra Forum for natur og friluftsliv til følge. Vi støtter jo innstillingen punkt 2, og vi har da et nytt forslag på punkt 3 om at lovlighetsklagen tas til følge. Begrunnelsen er hentet fra saksutredninga. Saksutredninga er jo et skattekammer av et bilde og en forklaring på at denne materien er fortsatt ikke helt forstått. Så før jeg starter med noen begrunnelser, så vil jeg si at jeg håper Arbeiderpartiet og Høyre nå kan være med på å stoppe denne farsen som det egentlig nesten er blitt, og være med på å sette en stopper for det et evig spørsmål om hvordan Nordkappfjellet og Nordkappaløya skal være planlagt. Vi har altså allerede en plan som ble vedtatt 29. juni i 2023. Og det at Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Høyre ikke mener at lokal kontroll er en viktig ingrediens for fremtidig utvikling og vekst i turismen og i samfunnet vårt her, det gjør meg faktisk på ekte trist. Det er kommunedirektøren sier jo selv at det er riktig at, for at nå har man jo bestemt at man skal ta både klagesaken og lovlighetsklagen i samme jafs. Så da regner jeg med at debatten omfatter begge deler samtidig. Det er lagt opp til det. Så for å ta klagesaken først, så skriver kommunedirektøren at det er riktig at områdereguleringen for Nordkapphalvøya ble vedtatt i 2023. Ved en feil, ble offentliggjort uten at endringen som kommunestyret vedtok ble innarbeidet i planen. Vedtaket har imidlertid vært offentlig kjent og tilgjengelig på kommunens nettsider etter at det ble fattet, sier kommunedirektøren i innstillingen. Det er korrekt, våres kommentar er at det korrekte plandokumentet som ble vedtatt 29. juni i 2023 har ikke vært offentliggjort slik loven pålegger planmyndigheten. Det kan utgjøre en tjenesteforsømmelse. Og det er sannsynlig at feilen faktisk kan ha vært gjort med hensikt, siden den på tross av spørsmål og påminnelser ikke har blitt rettet oppi. Feilen er ikke bagatellmessig, sånn som administrasjonen forsøker å fremstille den. Og feilen er at administrasjonen sitt eget planforslag, som ikke ble vedtatt, har tatt plassen til kommunestyret sitt vedtak. Og det heller, så sier kommunedirektøren, det er heller ikke nødvendig å ha tilgjengelig de endringene kommunestyret vedtok i planutkastet da de vedtok planen i 2023 for å kunne vurdere det planutkastet som forelå i 2026. Men det mener vi stikk motsatt. Jo da, det er nødvendig for å ha korrekt faktisk grunnlag for å vurdere den nye planforslaget. Og overfor Nordkapp kommune er dette påpekt gjentatte ganger gjennom hele planprosessen. Det er mange punkter som kommer inn, og de feilene som er de konkrete feilene som underveis er påpekt i plandokumentet, det er ikke tatt til etterretning. Og så sier kommunedirektøren også i utredningen vi har foran oss her, ved vurdering av hvilke reguleringsbestemmelser kommunen skulle benytte, og da vet vi jo at den reguleringsbestemmelsen det strider om, det er den som handler om Nordkappfjellet. Er det foretatt en avveining av ulike hensyn? Det har ikke vært ønskelig å regulere Nordkapplatået til offentlig formål i henhold til tidligere plan. Blant annet fordi det åpner for fremtidig ekspropriasjon av området. Problemet med dette er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Kommentaren som vi har til det her er at i henhold til både domsavsigelsene og avgjørelser fra statsforvalteren er det ikke noe som gir næringsutøverne uforutsigbarhet for drift av den lovlig etablerte virksomheten. Den eneste uforutsigbarheten offentlig formål gir er at eventuell ulovlig privat virksomhet, for eksempel billettinnkreving uten gyldig løyve, ikke lenger kan foregå uten reell risiko for å bli stoppet. Det samme gjelder privatiserende sperringer av allmennhetens frie ferdsel. Og kommunedirektøren vurderer, sier videre, at de vurderer videre at reguleringsplanen gir tilstrekkelige rammer for å ivareta allmennhetens interesse, og at klagers anførsler ikke gir grunnlag for endring av vedtaket. Og her er det et annet poeng som er kommet inn, som jeg også synes er meget skummelt. Altså, det er en vesentlig forskjell på allmennhetens interesser og allemannsretten. Friluftsloven regulerer allemannsretten, ikke allmennhetens interesser. Så, og hovedsaken i klagen som FNF har stilt handler ikke om allmennhetens interesser, det handler om allemannsretten. Og bruk av dette begrepet fremfor allemannsrettens frie ferdsel, det skyldes enten at Nordkapp kommune gjør en faglig feilvurdering, og at det viser en kunnskapsmangel om at det er friluftsloven det her handler om. Eller så er det et retorisk grep for å fremstille planarbeidet som noe annet enn det det egentlig er. Uansett så mener vi at planarbeidet må underkjennes. Og lovlighetsklagen, som også har vært oppe da, og som er lagt inn nå i samme sak, kommunedirektøren slår også fast ved at opplysningene var offentlig kjent, for at en stor sak av det her er jo det gyldige planvedtaket fra 29. juni 2023, som skulle ligge til grunn for planarbeidet ved oppstart av ny plan, og det forelå ikke. Det her var utvilsomt et ansvar kommunedirektøren hadde fra vedtaksdato, og som i alle fall skulle vært gjennomført da det ble påpekt. Det fremstår som et underslag av faktiske opplysninger overfor offentligheten. Og poenget om at kommunestyrerepresentantene kunne sette seg inn i kommunestyrets endringer, gjør ikke at mangelen fra kommunens side forsvinner. Et planarbeid retter seg ikke bare mot de med mest observante eller de som følger ekstra godt med. Det retter seg mot hele offentligheten. Og fagmyndigheter og andre som uttaler seg må kunne legge til grunn de dokumentene og opplysningene som fremkommer i høringsdokumentene. Når noe mangler, vil alle uttalelsene basere seg på feilaktig faktum. Hørte jeg bank i bordet? Nei, ok, takk. Ja, takk. Fordi jeg har et til punkt som jeg synes er mer som merkverdig, og som svekker virkelig grunnlaget. På side 16 i utredningen, så sier kommunedirektøren at administrasjonen er enig i at betegnelsen plan fra 2023, som jo er en betegnelse som er ofte brukt i dokumentet, det blir brukt noe upresist i planmaterialet. Dette er ikke presist dersom uttrykket forstås som den plan kommunestyret formelt vedtok 29. juni i 2023, hvor området på plateauet ble vedtatt som offentlig friluftsområde. Formuleringene kan imidlertid forstås på bakgrunn av det valgte utgangspunktet i den nye planprosessen som var planforslaget og planmaterialet som lå ute til offentlig ettersyn i 2023. Dersom formuleringen forstås i lys av planmaterialet for den nye planprosessen, viser den tilbake til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2023, sier kommunedirektøren. Og dette er en sirkelargumentasjon som faktisk beviser at kommunen ønsker å formidle en feil forståelse av plangrunnlaget. Kommunen mener plan fra 2023 er et upresist uttrykk dersom man legger til grunn den vedtatte planen. Deretter viser de til det valgte utgangspunktet, altså ikke kommunestyret sin vedtatte plan, men et planforslag som administrasjonen opprinnelig vinteren 2023 ønsket skulle bli vedtatt. Her dokumenteres det at administrasjonen på egen hånd har forkastet kommunestyrets legitime og gyldige vedtak til fordel for eget tidligere forslag. Og dette har administrasjonen lagt frem som om det var vedtatt og rettsgyldig. Det anser vi som en meget sterk feil i denne saken. Men gjennom dette så dokumenterer kommunen sin egen saksbehandlingsfeil, samt intensjonen om å forlede offentligheten. Og igjen trekkes planforslaget fra vinteren 2023 inn i saken, men det som var foreslått skulle aldri vært lagt frem som gjeldende plangrunnlag, og kan heller ikke benyttes i argumentasjon ved saksutredning av klagen. Så her kommer vi til også å mene at selve klagebehandlingen lider av meget tydelige saksbehandlingsfeil.
3: Da er det Jon Ingebrigtsen.
5: Og mange setninger og mye har vært sagt. Jeg føler ikke behov for å gå så grundig gjennom det akkurat nå. Heidi Holmgrens gjennomgang var ganske grundig. Det var mange viktige poeng der. I motsetning til det som er uttrykt fra Høyre her på formiddagen nå fra talerstolen, så føler ikke vi i SV oss så beroliget med at nå er det gjort en rett drøfting av vurdering fra administrasjonen på forslaget som ligger. SV har fått medhold i alle de klagene på vedtak vi har gjort i denne saken så langt. Og det forteller at vi er nok på rette sporet. Vi har ikke bare klaget for å få denne saken til å gå, som mange begynner å bli lei av, at vi ikke finner en endelig endelse på. Så vi er faktisk ganske klare til å gå til avstemning, ordfører. Slik det var sett opp i saksframlegget til oss, så er det et forslag fra kommunedirektøren. i tre punkt. Punkt 1 och 3 kommer SVT att stämma emot. Punkt 2 med uppsättande virkning kommer vi att stämma för.
3: Då är det tredje gången.
4: Då har Jonny Ingebrigtsen från SV gjort klart SVs standpunkt i saken med en där vi önskar att klagen tas till följe. Och så skulle vi önska att Høyre och Arbeiderpartiet i Nordkap kunde bruka den här möjligheten till att ta ett helhetligt grepp och få ett helhetligt bilde av Nordkap-turismen. Nordkap-fjellet där ute som i kraft av den ikoniska profilen som är känt långt utanför landegränsen är en motor både i norsk reiseliv och i regionalt reiseliv. Vi, sånn som SV upplever situation som lokalpolitiker i kommunestyret, så synes det som att andra spørsmål om hvordan vi ska ta hånd om det stora besökstallet vi får vika till fördel för reguleringsplan och löjvespørsmål. Det är det vi har hållit på med den här perioden. Där det flertalet

0: forrige kommunestyre så var det offentliggjort tre kommuner som hadde søkt om å få ta inn besøksbidrag. SV etterlyste Nordkapp sin søknad. Så vi i SV skulle ønske at man nå kunne ta en pause og tenke litt større på Nordkapp-turismen, også med Nordkapp-platået og området omkring der, som en del av det i bildet, i stedet for å nå trumfe gjennom en plan som er sånn som Arbeiderpartiet og Høyre vil ha den planen. Det er påpekt klager som SV og Senterpartiet har fått støtte i fra statsforvalteren. Representanten fra Høyre, Ruben Alseth, synes det tar lang tid og er glad for at vi endelig kan vedta en plan. Vi vedtok en plan for 3 år siden, det er ikke lenge siden. Før den tid så hadde aktøren på Nordkapp trugget Nordkapp kommune for retten og tapt saken sin gjennom 3 rettsinstanser. Det tar tid, det tar tid. Så jeg personlig og på vegne av Nordkapp SV har ikke en opplevelse av at Nordkapp SV har bidratt til at ting tar lang tid.
1: Neste er Ole Håvard Olsen.
2: Ordfører, takk for påminnelsen, for det her ble jo en ny debatt om ting. Og jeg vet ikke hvor mye, man må gjerne prøve å opplyse meg om ting og hva man mener, men vi har jo også gjort en vurdering av det her. Og vet dere hva, folkens? Jeg er kjærlig glad vi bor i Norge. Når vi er uenige om politiske vedtak, om ulovlighet, så kan vi sende det til gjennomgang. Og det er det vi gjør nå. Og jeg kjenner jeg blir helt svett å høre folk der oppe og initiere at folk underslår fakta og sånn. Det er ikke bare det vi gjør, men det er også det vi sier. Det er faktisk våre ansatte. Jeg blir varm i det der. Og vi i Arbeiderpartiet ser vel ikke som Nordkapp Høyre, ikke noe vits å ta med punkt 2, ønsker å erstatte det med alternativ 2 bakerst i teksten, og ikke følge Høyre sitt, og vi legger inn forslag om det nå, gjør ikke det, Stine Marie. Det er lagt inn, takk.
1: Da er siste inntegnetaler Heidi Holmgren, vær så god.
3: Først så vil jeg bare understreke at Senterpartiet har levert forslag, og vi ber om et gruppemøte før votering, sånn at vi kan få med hvis det er noen flere som vil være forslagstillere, for det ble ikke rett når jeg la det inn i systemet. Og så det neste, ordfører, det er at jeg etterlyser svar på spørsmål om akkurat de her forholdene som du har lovt at du skulle svare på tidligere. Så nå kom jeg på det, så nå må jeg huske å si det, at jeg venter enda på svarene på de spørsmålene som er sendt til ordfører. Og så til kommunestyret i Nordkapp. Jeg vil også, på vegne av Senterpartiet, i likhet med det representanten Engen gjør på vegne av SV, oppfordre nå til at vi som kommunestyret i Nordkapp kan legge denne ballen død. At vi kan avslutte, vi kan ta klagene til følge og avslutte denne saken. Vi har en fullt eksisterende plan. Det den planen gir oss, det er et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Et lite snev. Og det virker på meg som at Arbeiderpartiet og Høyre ikke for alt i verden ikke vil ha lokal kontroll. Og når man gang på gang argumenterer, og det står ordrett her, problemet med reguleringen til offentlig formål er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Det sier meg ganske mye om hva slags prioriteringer Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp kommune gjør, og hvem sine interesser man faktisk setter først. Det er altså sånn at det er Finnmarkseiendommen som eier grunn og har festet det bort til noen, og så er det noen som eier et bygg, et turistsenter på Nordkapp. Og utenfor det er det Nordkapp kommune som er myndighet, og som har ansvaret for å gi tillatelser og regulere i tråd med loven. Og når andre representanter her i salen blir svett av at vi diskuterer det her, og at vi ønsker å sende det til statsforvalteren for å få på en måte en fasit, så må vi jo minne på, i likhet med det Engen nettopp minnte oss på, Vi har sendt alle klagene til statsforvalteren, og alle klagene har vi fått medhold i.

0: alle, samtlige, alt, hver gang. Men enda på tross av det, så klarer ikke Nordkapp kommune å legge fram innstillinger som er i tråd med loven, og innstillingen støttes av Arbeiderpartiet og Høyre. Så jeg synes at for Senterpartiet så er det en grunnleggende verdi at vi skal ha som lokalsamfunn lokal kontroll over våre lokale naturressurser. Og Nordkappfjellet er først og fremst en lokal naturressurs, som tilfeldigvis har en attraksjonskraft og en tiltrekningskraft som vi alle kan høste gode av. Men det at vi ikke skal komme i posisjon til å kunne forvalte og faktisk drive fram en utvikling som vi er tjent med, det har jeg vanskelig for å forstå. Men jeg skjønner at her står vi fortsatt etter 10 år på hver sin side av en stor dam, kanskje. I hvert fall så bygger vi ikke tydeligvis kunnskapen vår på det samme resonemanget.
1: På det der to replikker, først Ole Håvard Olsen, deretter Ruben Alseth.
2: Ber om at man slutter å tillegge sine politiske motstandere noen meninger som vi ikke har. Og hvis man hører etter hva man sier fra den talestolen, så blir jeg ikke svett av at man kunne påklage. Jeg er glad for at vi bor i Norge, og at man kan påklage uenigheter.
1: Ruben Alseth.
3: Jeg registrerer at debatten spriker i alle retninger her. Også en replikk til Senterpartiet, som melder hardt at vi har en plan fra 2023. En plan vi stilte spørsmål om til statsforvalteren, om gyldigheten av, der statsforvalteren sier at den var høyst tvilsom, kom til å bli stående som godkjent. Det var det ene. Det andre, så vedtok vi områdeplanen i år, 11. juni. Og hvis man ser i planbestemmelsene der, så står det eksplisitt at den plan erstatter tidligere plan, også 2023-plan. Så ja, vi har en plan å forholde oss til, og enda viktigere, aktørene har det.
1: Da er det siste replikk, Hans Arvid Hansen.
4: Jeg kom inn i kommunestyret første gangen i 1987, og jeg er forferd over måten Senterpartiets representant Heidi Holmgren skal belære oss representantene. Det er akkurat som jeg gikk på skolen på 60-tallet, og hadde en spesiell lærer som sto der og fortalte, og var ovenfra og ned, og var liksom og tok fra oss andre, og vi satt i skamkroken. Også ordbruken. Jeg leste klagen, eller lovrettsklagen, med forundring, hvor man faktisk beskylder administrasjonen for å forfalske dokument. Jeg synes det er utrolig alvorlig. Sånn skal ikke vi ha det i Nordkapp kommune.
0: Vi har en plan som ble vedtatt i 23. At statsforvalteren sa at den høyst tvilsomt skulle bestå, men den består. Den ble aldri klaget på, den står. Så planen er der. Og at det kan oppfattes som belærende, det må jeg bare ta til etterretning. Men denne saken har vi altså stått her og hamret på denne talerstolen i 6-8 år snart. Og det er klart at man blir både engasjert og fortvilt når det virker som at kunnskapsgrunnlaget vi prøver å bygge opp ikke blir kanskje lært opp, at man lærer seg det ikke. Så at igjen og igjen så er vi tilbake til start. Og når det kommer til ord som forfalskning og tjenesteforsømmelse, så er det ord som tilhører det norske språk, og det har den betydning det har. Og det er ikke sånn at de ordene ikke kan være brukt fra en talerstol her, når vi føler at det er berettiget. Og det er berettiget i denne saken. Takk.
5: Ordfører, endringsforslaget fremmes av Senterpartiet og SV.
1: Forslaget fra Arbeiderpartiet opp mot forslaget fra Senterpartiet og SV. Og så til sist da, det forslaget som står igjen opp mot kommunedirektøren. Da får alle gitt uttrykk for sitt syn. Gjør vi det sånn at den som støtter forslaget om alternativ 2, sendt inn fra Arbeiderpartiet, forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV, viser ved stemmet. Da falt endringsforslaget mot 10 stemmer. Ja, da, vi skal ta kommunedirektørens innstilling punkt for punkt til slutt nå. Og første punktet er jo at klagen fra Forum for natur og friluftsliv og så videre ikke tas til følge. De som støtter det behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det punktet gjennom mot 8 stemmer. Vi tar stilling til kommunedirektøren sitt punkt 2. Det er anmodninger om at utsatt iverksettelse og at den tas til følge. De som er imot den innstillingen, at det skal tas til følge, de forholder seg i ro. De som er for, viser ved stemmetegn. Da falt det forslaget mot 10 stemmer. Og så er vi på tredje punkt om at lovlighetsklagen ikke tas til følge. De som støtter det forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da gikk det gjennom mot 8 stemmer.
6: På torsdag kommer det 2 forfattere til Nordkapp bibliotek. Det er forfatterkveld i Honningsvåg. Biblioteksjef Karina Nakkestad, hvilke forfattere får du besøk av?
7: Det er forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland. Det er 2 forfattere som har vunnet flere gjeve litterære priser og markert seg sånn sett sterkt det siste 10 året i norsk litteratur. Og de kommer da til biblioteket for å snakke om hele forfatterskapet sitt, men vektlegge selvfølgelig de nyeste bøkene.
6: Hvem bør få med seg det her arrangementet?
7: Det mener jeg jo alle som er interessert i lesing og litteratur, og uavhengig av om du har lest disse 2 forfatterne eller ikke, så mener jeg arrangementet passer bra, fordi at hvis du sånn sett da ikke har lest de, så er det jo en flott mulighet å bli kjent med forfatterskapet og bøkene.
6: Hva er de kjent for?
7: De er jo kjent for, sånn sett hvis man skal ta de litt felles, så er det jo at de skriver om sterke temaer og aktuelle temaer, vil jeg si. Det som preger dagens samfunn, alt ifra familierelasjoner, ensomhet, innvandring. Og de er ikke liksom redd for å se det fra flere vinkler.
6: Hvem vil du si at bøkene de gir ut er for?
7: Det er jo for de som er sånn sett leseglade, men også interessert i, kan man si, dagens samfunn og det som påvirker oss. Som sagt, de tar opp aktuelle temaer.
6: Du har samarbeidspartnere med på arrangementet. Hvem er det?
7: Det er Finnmarkes fylkesbibliotek, og så er det flere nabokommuner.
6: Skal de også til nabokommunene?
7: Ja, så det er jo en turné, og det er jo også noe av grunnen til at de har sagt ja, det er jo at flere bibliotek var interessert.
6: Hvorfor gjør Nordkapp bibliotek det her?
7: Det er jo fordi at sånn sett så har bibliotek et samfunnsoppdrag i å være en åpen møteplass og skal fremme litteratur, og det gjør man jo da også selvfølgelig gjennom å ha de komme og snakke om det, ikke bare at boka er på hylla.
6: Hvordan er stået til Nordkapp bibliotek for tida?
7: Jeg vil si det er bra, det er mye som skjer, og utenom dette forfatterbesøket så har vi jo 2 andre større arrangementer i høst. Skal jeg fortelle litt om det eventuelt? Ja, neste uke er jo som sagt høstferie, så da har vi gått sammen med Nordkapp frivilligsentral og skal ha åpen høytlesning og filmvisning for barn, og eventuelt så kommer også foreldre og besteforeldre. Og det er et opplegg vi har hatt 2 ganger før, med stor suksess. Og så er det i uke 43, da er det samisk språkuke. Så i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek, så får vi besøk av Aslak Heika Hetta Bjørn, som har skrevet Vrengte kofter, og da tar utgangspunkt i sitt liv, foreldrenes liv, og går sånn sett tilbake i slekta si, og forteller da om samisk identitet, historie, og kampen for å ha en fremtid som samisk.
6: Hvis vi ser bort fra arrangementene, hvem bruker biblioteket?
7: Nordkapp bibliotek er jo et kombinasjonsbibliotek, så det er jo også skolebibliotek for Honningsvåg skole. Og vi har godt samarbeid med klassene på skolen. Det er faste tider for besøkstid og høytlesning for første og andre. Vi har også samarbeid med Nordkapp barnehage, der vi jevnlig lager det som heter bokpakker. Da finner jeg fram nye og aktuelle bøker. Det kan være for eksempel knyttet til et tema, sånn som nå nylig så hadde de blålysuka, og da fokuserer de på brann, politi, altså dette med sikkerhet. Og så er det jo selvfølgelig også folkebibliotek for alle innbyggere i kommunen. Og da, hvis jeg vil kan litt reklamere for det, så er det bare å komme uavhengig av alder, bakgrunn, hva det skulle være for. Det er et åpent sted for alle.
6: Er biblioteket mye brukt?
7: Det vil jeg si, men jeg har også inntrykk av at det er litt sånn enten eller. Enten så er du typen som, eller ikke typen, men at du bruker det, eller så gjør du ikke. Men det vil jeg jo si at, som sagt, det må man bare bruke hvis man ønsker bøker, eller for så vidt et sted å senke skuldrene, lese avis. Som sagt, det er viktig å få fram at biblioteket også er et åpent sted for alle som ønsker å bruke det, og at det er gratis.
6: Hvilke andre tilbud har dere, bortsett fra bøker?
7: Vi har jo da filmer, lydbøker, og så har vi brettspill, for eksempel sjakk, puslespill. Ja, det er i korte trekk det vi har. Og så har vi selvfølgelig to PC-er, hvis man ønsker å finne et eller annet på nett, eller ja, rett og slett bruke den.
6: Er det viktig at biblioteket skal romme mer enn bare lesestoff?
7: Ja, det vil jeg jo si, og det står jo også i bibliotekloven at man skal ha bøker og andre medier, fordi at man har jo som sagt dette samfunnsoppdraget om å formidle informasjon og være et demokratisk bindeledd, og da må man sånn sett ha mer enn bøker, fordi at mennesker i Norge bruker jo mer enn bøker også for å få informasjon og kunnskap. Så for å være oppdatert og klare det, så må vi det.
6: Hva biblioteksjefen synes om at veldig mange av grunnskoleelevene leser og skriver dårlig?
7: Det synes jeg jo selvfølgelig er en vekker, og jeg regner jo med at du sier det på bakgrunn av det som nylig har vært oppe i nyheter og debatt. Som sagt, jeg håper jo det er et vendepunkt, og at bibliotek som sagt også kan bli med i liksom tiltakene, fordi at det er en ressurs.
6: Karina Nakkestad, biblioteksjef i Nordkapp, vært i Nordkapp siden januar i år. Trives du?
7: Veldig godt. Har funnet meg godt til rette, både på jobb og fritidsaktiviteter.
6: Hva som lokket deg hit?
7: Det var jo hovedsakelig jobb. Jeg hadde hatt to vikariat nede på Sør-Vestlandet, og det å skulle ta et tredje vikariat og liksom at du skulle flytte til et sted for 9-12 måneder, det fristet ikke, for nå er jeg nærmere 30 år, så jeg ville ha mer stabilitet dit hen. Det at det sånn sett skulle bli det nordligste bibliotek og sånn, det var langt på vei tilfeldig, men det er jo en gøy detalj å liksom si til folk.
6: Betyr det at du blir her i overskuelig fremtid?
7: Jeg kan si det sånn at jeg har ikke noen plan om å reise. Det tenker jeg det blir som det blir, men enn så lenge så trives jeg godt, og som sagt, jeg har ikke noen plan om noe annet.
6: Hva du gjør bortsett fra jobb?
7: Da er jeg så heldig at jeg har fått venner. Det er både jevnaldrende på skolen, som jobber som lærere, og så har jeg også blitt kjent med andre innflyttere, fordi at de er sånn sett litt i samme situasjon, så der er det på en måte en kobling fra starten av. Og så har jeg også vært et par ganger på damekoret.
6: Vi bruker jo å si at vi er flinke til å ta imot nye innbyggere, er veldig åpen og sosial. Stemmer det?
7: Ja, det vil jeg si, og sammenlignet med andre steder der jeg har vært nykommer, så føler jeg at her har jeg blitt tatt veldig godt imot.
8: Reaches me.

med den svenske sangeren Alf Robertsson og sangen om Olles bar og grill fra 1981, så kan Thomas Leråsen ønske velkommen til ukens fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye variert og forhåpentligvis god musikk for dere som hører på. Jeg nevner navn som Gunnar Wiklund, Herborg Torkelsdotter, Helge Nilsen og Wenche Myhre for å nevne noen, og sist nevnte, hun skal være med I ukas album I dag. I dag skal vi tilbake til 1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kirkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggaren fra Løåsa og Østerlensvisa og så videre på sine plater. Så han nok en allsidig mann, men altså titulerer seg selv som kirkosångare. Fra plata han ga ut I 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin her fra svensk topp til rock'n'roll. Neste man ut, han ser på seg selv som country-sanger. Nå det kanskje ikke akkurat tradisjonell country han driver med, men han heter I hvert fall Per Ellingsen, og han har fått en ganske høytengende musikkpris I Los Angeles I USA, som heter Academia Music Awards eller sånn 2018, for den beste låten. Den prisen fikk han tildelt I Los Angeles altså. Han har gitt ut flere plater og også toppet lister rundt omkring på både radiostasjoner og så videre, og også blitt kåret til årets mannlige norske nykommer og årets mannlige artist av NRK sin Country Jukebox. Det vel en heller uoffisiell utmerkelse til å påstå, men Per Ellingsen da, han skal I dag synge fra platen han ga ut I 2010 som heter Lady J, og fra den platen hører vi låten som heter That Little Bit Outwinch.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk I dag. Vi skal til Luleå, hvor en mann kommer fra. Han ble født I Luleå I 1935, døde I 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva jeg I dag. Og da snakker jeg om Gunnar Wiklund, som mange sikkert husker, med «Vi skal gå hand I hand og vandre videre», og så videre, og så videre. Gunnar Wiklund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn... Var baritonstemme han hadde, som det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wiklund fra en singel som kom I 1972. En svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning. På svensk har blitt hetende «Det herligt at leva».

Det er herlig at leve fikk du der ifra Gunnar Wiklund. Neste artist ut, hun kommer enten fra Island eller Færøyene. Vi blir aldri klok på om hun islandsk eller færøysk. Men hun synger på dansk og heter Herborg Torkildsdottir. Hun har vært spilt en rekke ganger i mine programmer siste halvannen, to år i hvert fall. Så har jeg spilt en rekke singler fra denne dame her. Nå har hun kommet ut med en ny singel som kommer her og heter Du ser meg når jeg kommer.

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født i 1944 og var med i gruppa Stringers i de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers som var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jeg da henne mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både det Stringers i duo samarbeid med Helge og Rune. Han har også spilt i Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som er det siste soloalbumet til Helge Nilsen, i hvert fall ifølge mine notater, og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen Har du det bra? Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende og rart på plate. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig Dyren i Afrika. Her synger de litt begge to, så da blir det oia, oia, haha, og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Det var Kai Robert Johansen og datteren Camilla som sang om dyrene i Afrika. Nå tar jeg litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer fra en folkekjær sanger inn i dag. Og en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Wenche Myhre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllesprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og det er søndag, tror jeg var en av de aller første sangene hennes, og hun har gjort veldig mye fine plater, og så har hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare het Wenche, som kom i 1985, og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter «Det finnes et lys i den mørke tunnelen».

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60, 70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt fra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Si ja til livet, nok et spor fra plata Wenche fra 1985 fra Wenche Myhre. Vi skal ta med en tredje og siste melodi, en av mine, skal vi si, topp fem eller topp ti, kanskje topp fem Wenche-favoritter, i hvert fall topp ti. En av mine topp ti favoritter, får vi kalle det, fra Wenche Myhre. Den handler om å smile og være positiv og glad og alt mulig sånn. Sangen kommer her og heter Keep Smiling. Keep Smiling.

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre anno 1985, og det var det jeg hadde å by på i ukas album i dag, her ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singel nyhet jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist. Heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av kontri- og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegulvet i sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får en fin uke så lenge, ta vare på deg selv, vi høres snart igjen. Her kommer sommerens gjest fra Helge Borglund helt til slutt.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka er 01.00.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.
2: Walked home alone tonight. Stumbled right past her tribe.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.